Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: the Oscar for Best Picture is presented to...
1: Dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatı sayılan Oscar 1929-cu il 16 may tarixində ilk dəfə təqdim olunub. Mükafat Academy of Motion Picture Arts and Sciences tərəfindən təsis edilib və məqsəd kino sənətində uğurlu nailiyyətləri qiymətləndirmək olub. Maraqlıdır ki, Oscar adı əvvəlcə rəsmi deyildi. Mükafat uzun illər sadəcə Academy Award adlanırdı. Deyilənə görə Akademiyanın kitabxanaçısı heykəlciyin öz Oscar adlı dayısına bənzədiyini deyib. Oscar adı isə yalnız 1939-cu ildə rəsmi şəkildə qəbul olunub. Oscarın ilk mərasimi cəmi 15 dəqiqə davam edib. O dövrdə biletin qiyməti isə 5 dollar idi. İndi isə mərasim milyonlarla tamaşaçının izlədiyi qlobal hadisəyə çevrilib. Tarixdə ən çox Oscar qazanan şəxs isə məşhur animator və prodüser Walt Disney olub. O, ümumilikdə 22 Oscar heykəlciyi qazanıb və 59 dəfə namizəd göstərilib. Ən çox ən yaxşı film mükafatı alan ekran əsərləri arasında Titanic, Ben-Gur və Üzüklərin Hökmdarı xüsusi yer tutur. Bu filmlərin hər biri 11 Oscar qazanıb. Bugün Oscar təkcə kino mükafatı deyil, dünya kino tarixinin ən böyük simvollarından biri hesab olunur. And the Oscar goes to... And the Oscar...

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Askona'da endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı askonalife.az-da. Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Askona'da endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı askonalife.az-da.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Позитано, Бали, Миконус ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Emium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkez Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Dört üste gel, dört lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tutabilene halal olsun. 1 milyon 700 bin manattan çok jackpotu sen kazanabilirsen. Növbəti tiraja bilet almak için Azer Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azer Poç şöbələri, market ve köşklere gel veya azerloteriya.com ve misli.az'a daxil ol, milyonçu olmak şansını kaçırma.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşü ilə bağlı paylaşım edib. Livan və İsrail arasında atəşkəs rejimi uzadıldı. İngiltərə Premier Liqasında 37-ci tura start verilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü ilə bağlı paylaşım edilib. Əziz dostlar, ailəmiz olan Türk dünyası 21-ci əsrin nüfuzlu geosiyasi güc mərkəzlərindən birinə çevrilməlidir. Azərbaycan bundan sonra da Türk Dövlətləri Təşkilatının möhkəmləndirilməsi naminə səylərini əsirgəməyəcək paylaşımda qeyd olunub. Bugün Bakıda Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının agentliyinin təşkilatçılığı, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin QHT-lərinin platformasının tərəfdaşlığı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin QHT-lərinin ikinci həmrəylik forumu başlayır. Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində baş tutan forumda 8 ölkədən vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri iştirak edəcək. Forum çərçivəsində ilk dəfə Azərbaycan-Qırğızıstan, Azərbaycan-Türkmənistan, Azərbaycan Şimali Kipr QHT-lərinin birinci əməkdaşlıq forumları da gerçəkləşdiriləcək. Qeyd edək ki, son 7 ayda artıq ikinci dəfədir ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda toplaşır. Bugündən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində forumun nəqliyyat sistemi tam şəkildə fəaliyyətə başlayıb. Tədbirlə əlaqədar olaraq VUF 13 hava limanı avtobus xidməti 12-25 may tarixlərində günün 24 saatı fəaliyyət göstərəcək. Şəhər daxili avtobus xidmətləri 15-22 may tarixlərində iştirakçıların istifadəsində olacaq. Forum çərçivəsində təşkil olunan bütün nəqliyyat xidmətləri akreditasiyadan və qeydiyyatdan keçmiş iştirakçılar üçün ödənişsizdir. 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların elektron qeydiyyatlarına hazırlıq məqsədi ilə 19 may 2026-cı il tarixindən etibarən həyata keçirilən yeni növbələrin yaradılması prosesi müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi güclü və arabir şiddətlənən külək, eləcə də müxtəlif intensivlikdə yağıntıların müşahidə olunacağı gözlənilir. Əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni eşidək.
2: Yağıntılı və küləkli havalarda sürücülər hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, öndə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi ilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumalı, kəskin manevrlərdən və əsassız ötmələrdən çəkinməlidirlər. Nəqliyyat vasitələrinin faraları və işıq siqnalları saz vəziyyətdə olmalı, yaxın və qabarit işıqları daim yandırılmalıdır. Piyadalar məhdud görünmə şəraitində yolu yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən keçməli, sürücülərin onları vaxtında görə bilməsi üçün daha diqqətli və ehtiyatlı olmalıdırlar.
1: Livan və İsrail arasında elan edilən atəşkəs rejimi 45 gün müddətinə uzadılıb. Bu barədə Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tommy Pigott öz X hesabında məlumat verib. Bundan əlavə 29 mayda Pentagonda hər iki ölkənin hərbi nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə təhlükəsizlik mərhələsi başlayacaq deyə o qeyd edib. İngiltərə Premier Liqasında 37-ci tura start verilib. Günün tək oyununda Aston Villa doğma meydanda Liverpoolu qəbul edib. Emery'nin yetirmələri görüşdən qalib ayrılıb 4-2. Xallarının sayını 62-yə çatdıran Aston Villa 4-cü pillədə qərarlaşıb. 59 xalda qalan Liverpool isə 5-ci pilləyə geriləyib. Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 79 xalla Arsenal başçılıq edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, Real FM-in efirində növbəti yoxsa buraxılışını təqdim edirik. Qonağımız Respublikanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Bugün Mənsum İbrahimovu sorğu-sual edəcəyik. Xoş gəlmisiniz Mənsum əllim. İlk olaraq başlayaq. Muğam yoxsa xalq mahnısı?
1: Təbii ki, muğam. Çünki bizim bütün musiqimiz məhz muğamın üzərində qurulur. Muğam bizim deməli növrəmizdir, sütunumuzdur.
0: Opera tamaşası yoxsa konsert?
1: Birinci növbədə mənim üçün opera tamaşası. Çünki məni geniş tamaşaçı kütləsi məhz Məcnunla tanıyıb. Ona görə də mən hər zaman operanın adı gələndə ürəyimdə bir ən gözəl bir dərin yerində bir sızıltı əmələ gəlir, yaxşı mənim.
0: Hacı Baba Hüseynov yoxsa Qədir Rüstəmov?
1: Qədir Rüstəmovun o Allahın verdiyi qeyri-adi bir səs, qeyri-adi bir ifa tərzi, tamam fərqli bir, standartlara sığmayan bir ifaçı. Hacı Baba Hüseynovda bir ustaddır ki, biz onun hamışə bəhrələnmişik, bugün də bəhrələnirik. Mən onları heç vaxt ayıra bilmərəm, çünki hər ikisi mənim üçün əzizdir.
0: Öyrənmək yoxsa öyrətmək?
1: Muğam o qədər böyük bir dəryadır ki, bunun sonuna gedib çıxmaq mümkünsüz bir şeydir. İndi sözün əsl mənasında bəlkə də belə bir yaxşı səslənmir, amma doğrudan da oradan hər kəs bacardığı qədər nəsə götürə bilir. Amma o demək deyir ki, mən artıq bunu bilirəm. Elə bir bilirəm söhbəti yoxdur. Biz özümüz bu günləri özümüz öyrənirik. Tələbə ilə məşğul ola-ola muğamı öyrədə-öyrədə özüm də onun öyrənirəm.
0: Uzun illər öz ifalarınızla Qarabağımızı dünyada təmsil etmisiniz. Bir Qarabağlı olaraq, yəni bir neçə ildir ki, doğmaq Qarabağda ifa etmək zövqündə yaşayırsınız. Vətəndə ifa yoxsa xarici ölkədə?
1: Mən deməli 30 ilə yaxındır ki, bir Qarabağ muğam qrupu yaratmışam. Mənim sənət dostlarım Elçin Həşimov, Elnur Əhmədov artıq hər kəs bunu bilir ki, biz bir komandayıq və biz bunu o zaman yaratdıq ki, Qarabağ işğaldaydı. Və düşündük ki, buna nə ad qoyaq, daha çox əlbəttə ki, ölkədən kənarda Qarabağ adı qoyduq. Və 30 il biz Qarabağın səsi olmuşuq bütün dünyada. Çalışmışıq ki, o Qarabağın harayın, Qarabağın səsin bütün dünyaya çatdıraq. 2020-ci ildə artıq Dəmir Yumruğun sayəsində Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz bir tarix yazdı. Qarabağımız azad oldu və Ağdam azad olunandan 5 gün sonra mən Ağdama getdim. Təyyar Bayramovun özü yetirməmlə və getdik. Orada mən bir ikili hiss yaşadım, çünki möhtəşəm qoyub çıxdığımız Ağdam şəhəri demək olar ki, yox idi, yer üzündən silinmişdi. Amma sevinirdim ona görə ki, torpağın üzərindəyəm, əyaqlarım torpağın üzərindədir. Və mən məscidə girdim, Ağdam məscidinə. Və o məsciddə mən ömrümdə ilk dəfə azan verdim. O azan mənim Allaha bir təşəkkürüm idi. Və ondan da 3 gün sonra, deməli, noyabrın 28-də xarici ölkə səfirlərin birisi ki, Ağdama dəvət olundu. Mən də ona dəvət olundum öz qrupumla. Dram teatrının o xarabalıq binasının qarşısında, o meydanda, o xarabalıq meydanda o xarici səfirlərə kiçik bir konsert verdim. İlk dəfə də mən orada biz tədbirdən sonra gəldik Bərdədə oturub yemək yerdik. O Avropa səfirlərinin biri mənə dedi ki, bəs mən baxırdım sənə, sən oxuyurdun, sən gül belə sevinirdin də. Amma ətrafda hamısı xarabadır da, niyə sevinirdin mənə dedi. Və mən Hikmət Ömrə dedim ki, ona deyin ki, mən bu torpaqda doğulmuşam, səsi də torpaqda qazanmışam. Və 30 il onun həsrətini çəkmişəm, sənin o xarabalıq dediyin torpaq, qovuşduğum torpaq. Mənim üçün dünyanın ən möhtəşəm səhnələrindən də üstündür, bir Kəbədir mənim üçün. Çünki o torpağımın hər qarşında şəhid qanı var. O torpaq bizim üçün müqəddəs ziyarətgahdır hal-hazırda. Azərbaycanın bütün bölgələrindən yiğitlərimizin qanı tökülüb orada. Və o səfir məndən üzr istədi.
0: Yaxşı muğam ifaçısı olmaq üçün gənc enerjisi lazımdır, yoxsa müəyyən bir yaşın püxtələşməsi?
1: Hər ikisi lazımdır. Birinci növbədə insan biz ilk dəfə bağışlayanda daha çox səsə fikir verdik, daha çox zildən oxumaq ki, səsimizi göstərməyə çalışacaq. Amma biraz zaman keçdikcən, insan həyatı dərk elədikcən, artıq onun həyata baxışı dəyişir, artıq o sənəti hiss eləməyə başlayır. O sənəti hiss eləməyə başlayanda artıq o sənət yaranır orada. Sənətkar da belədir. Heç vaxt 1 ilə, 2 ilə, 5 ilə sənət yaranmır. Sənətkar yaranmır. Təbii ki, o tanınır, yavaş-yavaş puxtələşməyə çalışır. Amma o özlərində çalışırsa, özünə tənqidi yanaşırsa, ustadlara qulaq asırsa, bir görürsünüz 15 ilə, 20 ilə yaxşı bir sənətkar yaranır. Yəni, sənətkar yaranır və təbii ki, xalqımıza xidmət edir.
0: Aktyorluq yoxsa ifaçılıq?
1: Əslində, onlar ikisi də eyni şeydir. İfası da aktyordur. O səhnədə obraz yaradır. O bir sənətkarın obrazını yaradır, o muğamın obrazını yaradır. Nə yaxşı ki, mən opera teatrında Allah Şövkət xanımı hər dəfə ona rəhmət oxuyuram, onun ruhuna rəhmət oxuyuram. Çünki teatr mənə tamam yetişdirdi. O mənada ki, mən səhnədə yeriməyi öyrəndim. Mən obrazı yaşamağı öyrəndim. Özü mən kiçik rollardan başlamışam. Və bu gün də fərqi yoxdur. İstər mən bu gün də məcnunu oxuyuram, amma ildə bir dəfə oxuyuram. Daha çox meydana gənclərə vermişəm əlbəttə ki, özüm də onlar, özümün dəstəyimlə istəyirəm ki, onlar oxusunlar. Amma bu günlərdə mən İstər konsertimizdə bir otururam dostlarımla, Elçinlə, Elnurla biz bir dəyək ki, bir plan qururuq. Bu konserti biz hansı formada qurur? Kompozisiya formasında, teatrlaşdırılmış formasında, hətta biz ora rejissor dəvət edirik. Adi konsertdə bu dövrü getdi. İndi artıq bir obraz yaratmalısan. Nəyin obrazın? Konsert nəyə aiddir? O mövzuya uyğun o konsert qurulur. Orada bizim rollarımız, bizim tapşırıqlarımız məlum olur. Mən çox vaxt öz yetirmələrimlə konserti verirəm.
0: Təyyar Bayramov yoxsa Mirələm Mirələmov?
1: Onlar hər ikisi mənim üçün əzizdir. Hər ikisi muğam ustadıdır. Təbii ki, biraz Təyyar ondan stajı daha çoxdur. Mirələmi də mən çox istəyirəm həqiqətən. Çünki çox belə yüksək mədəniyyətə malik, çox oturuşun, duruşun belə, gözəl ifaçı, mədəniyyətimizi bütün dünyada təbliğ eləmir sənətkar.
0: Qız yoxsa oğul övladı?
1: Qız övladını daha çox sevirəm, bilmirəm. Mənim 3 qızım var, 1 oğlum var. Bəzən deyirlər ki, məsələn, eşidirəm də, hər birimiz eşidirik cəmiyyətdə ki, oğul başqadır filandır. İnanın, mənim üçün onların heç bir fərqi yoxdur. Bunu hər kəs, mən efirdən də eşidirlər, mənim övladlarım da eşidir. Mən qızlarıma çox bağlıyam, çox sevirəm onları. Amma o demək ki, oğlumu çox istəmirəm. Hər biri mənim üçün Allahın verdiyi bir paydır. O 3 qız, bəzən insan var, deyək, yox, mən oğlan istəyirəm, məsələn. Mənim üçün onun fərqi yoxdur. Ağlı yerindədirsə, vətənə yararlıdırsa, ailəsinə, vətəninə kifayətdir. Övlad övladdır, heç bir fərqi yoxdur.
0: Yaradıcı insanı mənəvi olaraq nə qidalandırır? Sevgi yoxsa ayrılıq?
1: Ayrılıq mən belə dərdim də, o ayrılıq Allah heç kimə göstərməsin. O çətin işdir yəni. O hissi yaşayan bilir. Allah o məsələn biz torpağımızdan görürsüz 30 il ayrı qaldıq. O torpaq da bizdən küsmüşdü. Biz onu istəyirdik, sadəcə olaraq hələ zamanı yetişməmişdi ki, biz o gücümüzü toplayaq, çünki biz kiçik dövlətik də. Amma biz gücümüzü toplayaraq getdik torpağımızı. O Qarabağdan uşaq, analarının qucağına çıxan uşaqlar tankın üstə getdilər, torpağı azad elədilər. Amma əlbəttə ki, o mənəvi insan, təbii ki, o hər zaman onun ehtiyacı var ki, təbii ki, diqqət olsun. Çünki sənət insanı çox həssasdır. O, biraz adi bir sözdən inciyə bilər. O, şöhrətdən, puldan daha çox diqqət istəyir. Tamaşasının alqışını istəyir. Heç ona sən pul verməsən də o inciməyəcək. Amma ona çoxlu sən pul versən, o, diqqət olmasa o inciyəcək. Çünki özü həssasdır.
0: Xəyanəti bağışlamaq yoxsa bağışlamamaq?
1: Birinci bağışlayan Allahdır, Allah bağışlayır. Amma xəyanəti bağışlamaq təbii ki olmaz. Çünki xəyanəti bağışlasan yenə olacaq. Bir insan xəyanət elədisə, o yenə deliziyon. Xəyanəti bağışlamaq olmaz.
0: Disiplin yoxsa rahatlıq?
1: Disiplin mütləq lazımdır. Disiplinsiz həyat xaosdur. Bax, baxın da, indi o deyilə demokratiya. Çox insanlar xaosla demokratiyanı səhv salırlar. O, nizam-intizam olan yerdə Allah ruzu bərəkət də verir insana. Yoxsa insan bax, gün orta saat 3-də durur, gecə saat 5-də yatır. Bilsiniz, mən başa düşə bilmirəm o insanı. Məsələn, mən laf saat axşam gecə saat 2-də də yatsam, saat 6-da dururam, oyanıram, vərdiş eləmişəm. Möhkəm külək olmasa, yağış yağmasa, yürüşümə gedirəm 1 saat, 1 saat yarım. Sonra mənim həyatım başlayır və çox gərgin həyatım başlayır ki, dərs başlayır, məşqlər, çəkilişlər, tədbirlər, konsertlər, səfərlər. Amma mən bu həyat tərzini o qədər öyrəşmişəm ki, hətta biz bir dəfə o disiplin sözünü gətirirəm. Bizim bir səfərimiz oldu may ərəfəsində. Deməli, mayın 19-undan 31-nə qədər biz 8 ölkəyə getməliydik. Hətta mənim dostlarım dedi ki, biz bunu çatdıra bilməliyik, 8 təyyarə dəyişməliyik, 8 konsert verməliyik. Dedim, sonra çatdıracaq. İstək lazımdır. İnanın, özüm də biraz düşündüm ki, Allah bizə güc versin, biz onu çatdırdıq. 8 ölkədə 8 təyyarə dəyişdik, 2 qatar dəyişdik, 8 konsert verdik qayıtıq ölkəmizə. O hamısı nizam-intizamı sayəsində oldu. O vaxtı elə biz böldük ki, insan var deyil, mənim vaxtım yoxdur. İşte bir konsert verirəm, gedin bir ay yatır. Elə söhbət yoxdur. İnsan istəsə hər şeyi çatdırır. Hər şeyi. İnsan özünə bağlı, insan beyninə bir proqram verir də, insanın beyni bir kompüterdir. İnsanlar saat 6-da gedir evə yatmağadır istirahətə. Biz 6-da gedirik evə, üstümüzü dəyişdiririk, təzədən tədbirə gedirik. Məsələn, beyninə deyirsən ki, mənim işlərim var, mən hələ dincəlməyə vaxtım yoxdur. Və ya toya gedirsən, və ya tədbirə, və ya konsertə, nə bilim, hər yerə də.
0: televiziya yoxsa sosial şəbəkə?
1: Mənim üçün televiziya bir güzgüdür. Çünki mən ilk addımlarımı da orada atmışam. Bütün yeniliklərim də oradan təbii ki, bütün xalqa çatdırılıb. Bilirsiniz, bir sosial şəbəkə bunlar müvəqqəti bir şeylərdir. Çox təəssüf olsun ki, sosial şəbəkənin mənfi tərəfləri müsbət tərəflərin çoxdan ötüb keçib. Üstəliyibdir. Yaxşı şeydir. Mən istifadə edirəm, amma mən orada nə istifadə edirəm, deyim sizə. Yaradıcılığımı paylaşıram, səfərimi paylaşıram, hansısa bir mahnımı, konsertimi, başqa heç bir şey. Nə heç kimə nə yorum yazmıram, heç, çünki ona vaxtım da yoxdur mənim.
0: Çox təşəkkür edirəm Mənsur müəllim müsahibə üçün.
1: Mən təşəkkür edirəm sizə, bax bu yaradıcı kollektivinizə. Mən Real TV, Real FM mənim üçün çox doğma bir məkandır və buradakı kollektivi mən çox illərdir ki, tanıyıram. Və hər birinə xüsusi hörmətim var. Qoy hər evdə ruzi bərəkət olsun, insanların canı sağlam olsun. İnsanın canı sağlam olanda onun əhvalı da yaxşı olur. Hər kəsə can sağlığı arzu edirəm. İlləri uğurlu, xeyirli olsun, canları sağlam olsun.
0: Qonağımız Respublikanın xalq artisti Mənsum İbrahimov idi. Aparıcı isə mən idim, Aytən Sakit qızı. Siz isə Real FM-i dinləməyə davam edin.

0: Nagildir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşü ilə bağlı paylaşım edib. İsmayıllı-Lahıç yolu bağlandı. İngiltərə Premier Liqasında 37-ci tura start verilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü ilə bağlı paylaşım edilib. Əziz dostlar, ailəmiz olan Türk dünyası 21-ci əsrin nüfuzlu geosiyasi güc mərkəzlərindən birinə çevrilməlidir. Azərbaycan bundan sonra da Türk Dövlətləri Təşkilatının möhkəmləndirilməsi naminə səylərini əsirgəməyəcək paylaşımda qeyd olunub. 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların elektron qeydiyyatına hazırlıq məqsədi ilə 19 may tarixindən etibarən həyata keçirilən yeni növbələrin yaradılması prosesi müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
2: Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropolitenində gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-ci bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: İsmayıllı-Lahıç yolu sürüşmə səbəbindən yenə bağlanıb. Dağdan qopan iri qaya parçaları və torpaq kütləsi yolun hərəkət hissəsinə tökülərək nəqliyyatın hər iki istiqamətdə hərəkətini mümkünsüz edib. Sürüşmə Lahıç və Namazgah kəndlər arasındakı hissədə qeydə alınıb. Hazırda yolun qaya və torpaq qatından təmizlənməsi, həmçinin hərəkətin bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir. Livan və İsrail arasında elan edilən atəşkəs rejimi 45 gün müddətinə uzadılıb. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tommy Pigott öz X hesabında məlumat verib. Bundan əlavə 29 mayda Pentagonda hər iki ölkənin hərbi nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə təhlükəsizlik mərhələsi başlayacaq deyə o qeyd edib. İngiltərə Premier Liqasında 37-ci tura start verilib. Günün tək oyununda Aston Villa doğma meydanda Liverpoolu qəbul edib, Emery'nin yetirmələri görüşdən qalib ayrılıb 4-2. Xallarının sayını 62-yə çatdıran Aston Villa 4-cü pillədə qərarlaşıb. 59 xalda qalan Liverpool isə 5-ci pilləyə geriləyib. Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 79 xalla Arsenal başçılıq edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Qurban bayramının namaz vaxtı açıqlandı. Trump İranı təslim olmağa məcbur edə biləcəyinə inanır. Türkiyə Super Liqasında 34-cü tura start verilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri Fuad Məmmədov Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrinin qeyri-hökumət təşkilatlarının ikinci əmrəli formunda bildirib ki, Türk dünyası hazırda yüksəliş dövrünü yaşayır və imkanlar getdikcə genişlənir. O, qardaş xalqları ortaq tarix, dil, mədəniyyət və dəyərlərin birləşdiyini vurğulayıb. Fuad Məmmədov əlavə edib ki, rəhbərlik etdiyi qurum Türk dövlətləri ilə qeyri-hökumət təşkilatları üçün birgə qrant müsabiqəsi elan etməyə hazırdır. Layihələrin əsas şərti isə tərəfdaş ölkədə icra olunmasıdır. Şuşa rayonunun Böyük Qala Dərəsi və Kiçik Qala Dərəsi kəndlərinə ilk köşk olacaq. Eyni zamanda Xocalı rayonunun Pirlər və Almalı kəndlərinə ilk köç nəzərdə tutulur. Artıq köçlə bağlı püşkatma mərasimi keçirilib. Qurban bayramı ölkəmizdə mayın 27-sinə təsadüf edir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə bayram namazı Əjdərbəy məscidində 27 may səhər saat 8-də, Təzəpir məscidində isə saat 9-da qılınacaq. Həmin gündən etibarən 3 gün müddətində qurban kəsimini həyata keçirmək olar. 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına əlaqədar Ayna Mas mobil tətbiqinə yeni funksiya əlavə olunub, ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Qonaqlar və tədbir iştirakçıları tətbiqdə WUF 13 funksiyasını aktivləşdirməklə sessiyanın keçiriləcəyi günlərdə səyahətlərini daha asan və rahat edə bilərlər. İstifadəçilər xəritədə xüsusi WUF 13 dayanacaqlarını görə və seçdikləri dayanacaqlar üzrə avtobusların gəliş vaxtlarını real zaman rejimində izləyə bilərlər. Həmçinin gedəcəyiniz yer bölməsində Bakı Olimpiya stadionuna daxil olaraq məkana səyahəti planlaşdırmaq mümkündür.
1: İsmayıl Laxıç yolu sürüşmə səbəbindən bağlanıb. Dağdan qopan iri qaya parçaları və torpaq kütləsi yolun hərəkət hissəsinə tökülərək nəqliyyatın hər iki istiqamətində hərəkətini mümkünsüz edib. Sürüşmə Laxıç və Namazgah kəndlər arasında isə də qeydə alınıb. Hazırda yolun qaya və torpaq qatından təmizlənməsi, həmçinin hərəkətin bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir. Amerika prezidenti Donald Trump inanır ki, Vaşinqton Tehranı təslim olmağa məcbur etməklə uğur qazanacaq. O, bu barədə Fox News-a müsahibəsi zamanı danışıb. Türkiyə Super Liqasında sonuncu 34-cü tura start verilib. Turun açılış maçında Rizespor Beşiktaşı qəbul edib. 4 qolun vurulduğu görüşdə qalib müəyyənləşməyib. Bu, heç-heçə ilə xallarının sayını 60-a çatdıran Beşiktaş mövsümü 4-cü pillədə başa vurub. Rizespor isə 41 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Oscar for Best Picture is presented to...
1: Dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatı sayılan Oscar 1929-cu il 16 may tarixində ilk dəfə təqdim olunub. Mükafat Academy of Motion Picture Arts and Sciences tərəfindən təsis edilib və məqsəd kino sənətində uğurlu nailiyyətləri qiymətləndirmək olub. Maraqlıdır ki, Oscar adı əvvəlcə rəsmi deyildi. Mükafat uzun illər sadəcə Academy Award adlanırdı. Deyilənə görə Akademiyanın kitabxanaçısı heykəlciyin öz Oscar adlı dayısına bənzədiyini deyib. Oscar adı isə yalnız 1939-cu ildə rəsmi şəkildə qəbul olunub. Oscarın ilk mərasimi cəmi 15 dəqiqə davam edib. O dövrdə biletin qiyməti isə 5 dollar idi. İndi isə mərasim milyonlarla tamaşaçının izlədiyi qlobal hadisəyə çevrilib. Tarixdə ən çox Oscar qazanan şəxs isə məşhur animator və prodüser Walt Disney olub. O, ümumilikdə 22 Oscar heykəlciyi qazanıb və 59 dəfə namizəd göstərilib. Ən çox ən yaxşı film mükafatı alan ekran əsərləri arasında Titanic, Ben-Gur və Üzüklərin Hökmdarı xüsusi yer tutur. Bu filmlərin hər biri 11 Oscar qazanıb. Bugün Oscar təkcə kino mükafatı deyil, dünya kino tarixinin ən böyük simvollarından biri hesab olunur. And the Oscar goes to... And the...

Tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qurban bayramının namaz vaxtı açıqlandı. Tramp İranı təslim olmağa məcbur edə biləcəyinə inanır. Türkiyə Super Liqasında 34-cü tura start verilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri Fuad Məmmədov Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının ikinci həmrəli formunda bildirib ki, Türk dünyası hazırda yüksəliş dövrünü yaşayır və imkanlar getdikcə genişlənir. O, qardaş xalqları ortaq tarix, dil, mədəniyyət və dəyərlərin birləşdiyini vurğulayıb. Fuad Məmmədov əlavə edib ki, rəhbərlik etdiyi qurum Türk dövlətləri ilə qeyri-hökumət təşkilatları üçün birgə qrant müsabiqələri elan etməyə hazırdır. Layihələrin əsas şərti isə tərəfdaş ölkədə icra olunmasıdır. Kamboca Krallığının baş naziri Mavini Torpaq İdarəetməsi naziri Say Sam Al BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 10-cu sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfərə gəlib. Qurban bayramı ölkəmizdə mayın 27-sinə təsadüf edir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə bayram namazı Əjdərbəy məscidində 27 may səhər saat 8-də, Təzəpir məscidində isə saat 9-da qılınacaq. Həmin gündən etibarən 3 gün müddətində qurban kəsimini həyata keçirmək olar. 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına əlaqədar Ayna Mas mobil tətbiqinə yekun funksiya əlavə olunub. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Qonaqlar və tədbir iştirakçıları tətbiqdə WUF 13 funksiyasını aktivləşdirməklə sessiyanın keçiriləcəyi günlərdə səyahətlərini daha asan və rahat edə bilənlər. İstifadəçilər xəritədə xüsusi WUF 13 dayanacaqlarını görə və seçdikləri dayanacaqlar üzrə avtobusların gəliş vaxtlarını real zaman rejimində izləyə bilərlər. Həmçinin gedəcəyiniz yer bölməsində Bakı Olimpiya stadionuna daxil olaraq məkana səyahəti planlaşdırmaq mümkündür.
1: Amerika prezidenti Donald Trump inanır ki, Vaşinqton Tehranı təslim olmağa məcbur etməklə uğur qazanacaq. O, bu barədə Fox News-a müsahibəsi zamanı danışıb. Türkiyə Super Liqasında sonuncu 34-cü tura start verilib. Turun açılış maçında Rize Spor Beşiktaşı qəbul edib. 4 qolun vurulduğu görüşdə qalib müəyyənləşməyib. Bu, HÇÇ ilə xallarının sayını 60-a çatdıran Beşiktaş mövsümü 4-cü pillədə başa vurub. Rize Spor isə 41 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türk dünyasının könüllər şəbəkəsinin yaradılması təklif edildi. Kambocanın baş nazirinin müavini ölkəmizdə səfərdədir. Chelsea, Xabi Alonso ilə razılığa yaxınlaşıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəli Fondunun rəhbəri Profesör Aygün Attar Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının Qeyri-Hökumət Təşkilatının 2-ci Həmrəli Forumunda bildirib ki, Azərbaycana qarşı qərəzli kampaniyalara qarşı bütün Türk dünyası vahid mövqedən çıxış etməlidir. O, beynəlxalq hüquqda ikili standartların mövcudluğunu tənqid edərək Avropa təsisatlarının Azərbaycana qarşı qərəzli qərarlar qəbul etdiyini vurgulayıb. Aygün Attar qeyd edib ki, 30 illik işğal dövründə ədalətli qərarlar verilmədiyi halda bugün Azərbaycana qarşı qərəzli yanaşmalar sərgilənir və buna qarşı Türk coğrafiyası birlikdə hərəkət etməlidir. Qazaxıstan Mülki Alyansının rəhbəri Banu Nurqaziyeva Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının Qeyri-Hökumət Təşkilatının 2-ci Həmrəli Forumunda Türk Dünyasının Könüllülər Şəbəkəsinin yaradılmasını təklif edib. O bildirib ki, vətəndaş cəmiyyəti qərarların qəbulunda tam hüquqlu tərəfdaş olmalıdır. Nurqaziyeva Qeyri-Hökumət Təşkilatının arasında təşəbbüslərin mübadiləsi üçün vahid rəqəmsal platformanın yaradılmasını, ekoloji əməkdaşlığın gücləndirilməsini və böhran vəziyyətində birgə humanitar dəstək mexanizmi kimi könüllülər şəbəkəsinin qurulmasını vacib sayır. Kamboca Krallığının baş nazirinin müavini torpaq idarə etməsi naziri Sai Sam Al BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
2: Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropolitenində gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: Chelsea klubu İspaniyalı mütəxəssis Xabi Alonso'nu baş məşqçi postuna təyin etməyə yaxındır. Təyinatın Chelsea-Manchester City arasında keçiriləcək İngiltərə Kubokunun final oyunundan qısa müddət sonra rəsmən açıqlanacağı gözlənilir. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Türk dünyasının könüllülər şəbəkəsinin yaradılması təklif edildi. Məktəb virus səbəbindən bağlandı. Chelsea Xabi Alonso ilə razılığa yaxınlaşıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Qazaxıstan Mülki Alyansının rəhbəri Banu Nurqasıyeva Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-hökumət təşkilatının ikinci həmrəli formunda Türk dünyasının könüllülər şəbəkəsinin yaradılmasını təklif edib. O bildirib ki, vətəndaş cəmiyyəti qərarların qəbulundan tam hüquqlu tərəfdaş olmalıdır. Nurqasıyeva qeyri-hökumət təşkilatının arasında təşəbbüslərin müdabiləsi üçün müvahid rəqəmsal platformasının yaradılmasını, ekoloji əməkdaşlığın gücləndirilməsini və böhran vəziyyətlərində birgə humanitar dəstək mexanizmi kimi könüllülər şəbəkəsinin qurulmasını vacib sayıb. Kamboca Krallığının baş nazirinin müavini, torpaq idarəetməsi naziri Say Sam Albayımtənin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfərə gəlib. Lahıç-Burovdal avtomobil yolunun hərəkət hissəsi qaya parçalarından təmizlənərək hərəkət bərpa olunub, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib. İngiltərədə sürətlə yayılan noravirus səbəbindən məktəblərdən biri bağlanıb, virusun əlamətlərinin sürətlə artmasından sonra məktəb rəhbərliyi binanı boşaldı və virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün geniş dezinfeksiya işlərinə başlayıb. Qeyd edək ki, noravirus mədə bağırsaq infeksiyası yaradan yoluxucu virustur. Əsas simptomları qusma, ishal, ürək bulanma və qarın ağrısıdır. Adətən çirkli qida, su və ya təmas yolu ilə yayılır. Chelsea klubu İspaniyalı mütəxəssis Xabi Alonso'nu baş məşqçi postuna təyin etməyə yaxındır. Təyinatın Chelsea-Manchester City arasında keçiriləcək İngiltərə kubokunun final oyunundan qısa müddət sonra rəsmən açıqlanacağı gözlənilir. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayılır.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Cəbrayıla növbəti köç karvanı yola düşdü. Forumla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyində işçi qrupu yaradıldı. Jose Mourinho köhnə klubuna qayıda bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə kəndə 18 ailə 77 nəfər köçürülür. Azərbaycana qarşı qərəzli kampaniyalara bütün türk dünyası vahid mövqədən çıxış eləməlidir. Bu barədə Türk-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun rəhbəri Profesor Aygün Attar Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının 2-ci Həmrəylik Forumunda danışıb. O, beynəlxalq hüquqda ikili standartların mövcudluğunu tənqid eləyərək Avropa təsisatlarının Azərbaycana qarşı qərəzli qərarlar qəbul etdiyini vurğulayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyində Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı qərargah və işçi qruplar yaradılıb. Bu barədə Nazirliyin Baş Əməliyyat İdarəsinin rəisinin müavini Ağali Hüseynov danışıb. Onun sözlərinə görə, tədbirlər planı hazırlanaraq təsdiq edilib, qarşıya qoyulan tapşırıqların icrası üçün Nazirliyin müvafiq qüvvələri ilk gündən səfərbər olunub. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
2: Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni də gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: Amerika Birləşmiş Prezidenti Donald Trump IŞİD terror təşkilatının Afrika qitəsindəki liderlərindən birinin məhv edildiyini açıqlayıb. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Bu gün axşam mənim göstərişimdən Amerika hərbçiləri və Nigeriya silahlı qüvvələri dünyanın ən fəal terrorçusu Əbu Bilal Əl-Minukinin döyüş meydanından kənarlaşdırılması üzrə diqqətən hazırlanmış və son dərəcə mürəkkəb əməliyyatı qüsursuz şəkildə həyata keçirdilər, deyə paylaşımda qeyd olunur. Real Madrid baş məşqçi vəzifəsi üçün Jose Mourinho ilə razılığa gəlib. Marka nəşrinin yaydığı məlumata görə İspaniya nəhəngi hazırda Benfica'nın baş məşqçisi olan Portuqaliyalı mütəxəssisin təyinatını tezliklə rəsmən açıqlayacaq. Məlumatda bildirilir ki, Real gözləntiləri doğrultmayan Alvaro Arbelo ilə yollarını ayıraraq Mourinho ilə işləməyə qərar verib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı BMT-nin icraçı direktorunu qəbul etdi. Forumdan əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyində işçi qrupu yaradıldı. Jose Mourinho köhnə klubuna qayıda bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə bağlı təcrübəsini bölüşməyə hazırdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbaxı qəbul edərkən danışıb. Dövlət başçısı Azərbaycanın Ümumdünya Şəhərsalma Forumu təcrübəsinin həmçinin ölkədə şəhərsalma sahəsinə tətbiq olunan innovativ yanaşmaların işğaldan azad edilən ərazilərdə postmünaqişə şəraitində geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasının digər ölkələr üçün də nümunəvi xarakter daşıdığını bildirib və ölkəsinin bu təcrübəni bölüşməyə hazır olduğunu söyləyib. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə kəndə 18 ailə 77 nəfər köçürülür. Fövqəladə Hallar Nazirliyində Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı qərargah və işçi qrupu yaradılıb. Bu barədə Nazirliyin Baş Əməliyyat İdarəsinin rəis müavini Ağali Hüseynov danışıb. Onun sözlərinə görə tədbirlər planı hazırlanaraq təsdiq edilib, qarşıya qoyulan tapşırıqların icrası üçün Nazirliyin müvafiq qüvvələri səfərbər olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump işi terror təşkilatının Afrika qitəsindəki liderlərindən birinin məhv edildiyini açıqlayıb. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Bugün axşam mənim göstərişimlə Amerika hərbçiləri və Nigeriya silahlı qüvvələri dünyanın ən fəal terrorçusu Əbu Bilal Əl-Minukinin döyüş meydanından kənarlaşdırılması üzrə son dərəcə mürəkkəb əməliyyatı qüsursuz şəkildə həyata keçirdilər. Paylaşımda qeyd olunur. Real Madrid baş məşqçi vəzifəsi üçün Jose Mourinho ilə razılığa gəlib. Marka nəşrinin yaydığı məlumata görə İspaniya nəhəngi hazırda Benfica'nın baş məşqçisi olduğu Portuqaliyalı mütəxəssisin təyinatını tezliklə açıqlayacaq. Məlumatda bildirilir ki, Real gözləntiləri doğrultmayan Alvaro Arbelo ilə yollarını ayıracaq, Mourinho ilə işləməyə qərar verib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı BMT-nin icraçı direktorunu qəbul etdi. Forumla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyində işçi qrupu yaradıldı. Jose Mourinho köhnə klubuna qayıda bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə bağlı təcrübəsini bölüşməyə hazırdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anklaudiya Rosbachı qəbul edərkən danışıb. Dövlət başçısı Azərbaycanın Ümumdünya Şəhər Salma Forumu təcrübəsinin, həmçinin ölkədə şəhər salma sahəsində tətbiq olunan innovativ yanaşmaların işğaldan azad edilən ərazilərdə post-münaqişə şəraitində geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasının digər ölkələr üçün də nümunəvi xarakter daşıdığını bildirib və ölkəsinin bu təcrübəni bölüşməyə hazır olduğunu söyləyib. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə kəndə 18 ailə köçürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyində Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı qərargah və işçi qruplar yaradılıb. Bu barədə Nazirliyin Baş Əməliyyat İdarəsinin rəis müavini Ağəli Hüseynov danışıb. Onun sözlərinə görə, tədbirlər planı hazırlanaraq təsdiq edilib, qarşıya qoyulan tapşırıqların icrası üçün Nazirliyin müvafiq qüvvələri ilk gündən səfərbər olunub. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət olunacaq. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
2: Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar Bakı metropolitenində gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: Real Madrid baş məşqçisi vəzifəsi üçün Jose Mourinho ilə razılığa gəlib. Marka nəşrinin yaydığı məlumata görə İspaniya nəhəngi hazırda Benfica-nın baş məşqçisi olan Portuqaliyalı mütəxəssisin təyinatını tezliklə rəsmən açıqlayacaq. Məlumatda bildirilir ki, Real gözləntiləri doğrultmayan Alvaro Arbeloa ilə yollarını ayıraraq Mourinho ilə işləməyə qərar verib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalan xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: And the Oscar for Best Picture is presented to...
1: Dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatı sayılan Oscar 1929-cu il 16 may tarixində ilk dəfə təqdim olunub. Mükafat Academy of Motion Picture Arts and Sciences tərəfindən təsis edilib və məqsəd kino sənətində uğurlu nailiyyətləri qiymətləndirmək olub. Maraqlıdır ki, Oscar adı əvvəlcə rəsmi deyildi. Mükafat uzun illər sadəcə Academy Award adlanırdı. Deyilənə görə Akademiyanın kitabxanaçısı heykəlciyin öz Oscar adlı dayısına bənzədiyini deyib. Oscar adı isə yalnız 1939-cu ildə rəsmi şəkildə qəbul olunub. Oscarın ilk mərasimi cəmi 15 dəqiqə davam edib. O dövrdə biletin qiyməti isə 5 dollar idi. İndi isə mərasim milyonlarla tamaşaçının izlədiyi qlobal hadisəyə çevrilib. Tarixdə ən çox Oscar qazanan şəxs isə məşhur animator və prodüser Walt Disney olub. O, ümumilikdə 22 Oscar heykəlciyi qazanıb və 59 dəfə namizəd göstərilib. Ən çox ən yaxşı film mükafatı alan ekran əsərləri arasında Titanic, Ben-Gur və Üzüklərin Hökmdarı xüsusi yer tutur. Bu filmlərin hər biri 11 Oscar qazanıb. Bugün Oscar təkcə kino mükafatı deyil, dünya kino tarixinin ən böyük simvollarından biri hesab olunur.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xocalıya 40-dan çox ailə köçürüldü. Forumla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyində işçi qrupu yaradıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xocalı rayonunun 6 kəndinə köçürülən ümumilikdə 41 ailəyə evlərin aşarları təqdim edilib. Mərasimdə sakinlər mina təhlükəsizliyi barədə də ətraflı məlumatlandırılıblar. Qeyd eləyək ki, bu mərhələdə Badaraya 10, Təzəbinəyə 10, Xanabada 9, Ballıcaya 4, Xanyurduna 4, Daşbulaq kəndinə isə 4 ailə köçürülüb. Azərbaycana qarşı qərəzli kampaniyalara qarşı bütün türk dünyası vahid mövqedən çıxış eləməlidir. Bu barədə Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun rəhbəri Profesor Aygün Attar Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının ikinci Həmrəylik Forumunda danışıb. O, beynəlxalq hüquqda ikili standartların mövcudluğunu tənqid edərək Avropa təsisatlarının Azərbaycana qarşı qərəzli qərarlar qəbul etdiyini vurğulayıb. Mayın 17-dən 22-sinə qədər Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov danışıb, dinləyək.
2: Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni də gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: Ötən gün İngiltərə Premier Liqasında 37-ci tura start verilib, günün tək oyununda Aston Villa doğma meydanda Liverpool qəbul edib, Emery'nin yetirmələri görüşdən qalib ayrılıb 4-2. Xallarının sayını 62-ə çatdıran Aston Villa 4-cü pillədə qərarlaşıb, 59 xalda qalan Liverpool isə 5-ci pilləyə geriləyib, qeyd eləyək ki, turnir cədvəlinə 79 xalla Arsenal başçılıq eləyir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. BMT ilə niyyət məktubu imzalandı. Xocalıya növbəti köç baş tutdu. Chelsea yeni mütəxəssislə danışıqlara başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
0: İndi isə daha ətraflı Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında gələcəkdə keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun sessiyalarının ev sahibliyi üzrə əməliyyat təlimatının birgə hazırlanmasında əməkdaşlıq məqsədi ilə niyyət məktubu imzalanıb. Mərasim Prezident İlham Əliyevin BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anklayda Rosbaxı qəbulundan sonra baş tutub. Sənədi Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və Anklayda Rosbax imzalayıblar. Xocalı rayonunun 6 kəndinə köçürülən ümumilikdə 41 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib, mərasimdə sakinlər mina təhlükəsizliyi barədə də ətraflı məlumatlandırılıblar. Chelsea rəhbərliyi İspaniyalı mütəxəssis Xabi Alonso ilə danışıqlara başlayıb. London klubu yeni baş məşqçi axtarışını fəal şəkildə davam etdirir və onun adını dünya çempionatı başlamazdan əvvəl açıqlamağı planlaşdırır. Zadəganların namizədləri siyasında Xabi Alonso ilə yanaşı Bournemouth-un baş məşqçisi Andoni Iraola, Crystal Palace-dan Oliver Glasner və Fulham-dan Marco Silva da var. Xabi Alonso-nun son iş yeri Real olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

Kinosevərlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM və Sinema Radio-ya xoş gəldiniz. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də məhz burada görüşürük. Dünya ekranının nəbzini birlikdə ölçürük. Həftə ərzində nələr baş verib, mən Yaqutun dilindən eşidəcəksiniz. 363-cü buraxılışımıza start veririk. Tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsidir. Ən son filmləri məhz orada izləyə bilərsiniz. Hazırda da iki Azərbaycan filmi ölkənin bütün kinoteatrlarında da yayımlanır. Söhbət Akinak və Tağıyev bədi filmlərindən gedir. Mütləq şəkildə gedib baxmağınızı məsləhət görürük. Azərbaycan növbəti beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edir. BMT-nin 13-cü Şəhər Salma Forumu Bakıda keçirilir. Biz də elə buraxılışımıza Bakı haqqında mahnı ilə başlayırıq. Bəxtiyar filmindən Böyük Rəşid Beybutovun ifası. Bənzərsiz Tofiq Quliyevin musiqisi dinləyək.

0: Yoldaş Hüseyin oğlum, sabahçı konserinde elanını vurma olar mı? Xahiş edirəm.
1: Sizin grupta? Burada?
0: Yox, əzizim. Daha burada konsert verə bilmərəm. Zalımız çox kiçikdir.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçid aldıq. Bu il Kan Beynəlxalq Müəllif Kinosuna önəm verdi. 79-cu festival Fransız rejissoru Pierre Salvadori'nin Elektrik Veneras'ı tragikomediyası ilə açıldı. Bu emosional sevgi və aldatma hekayəsi 1920-ci illərin Parisində baş verir. Uzun müddətdir görünməyən rejissor Andrei Zvyagintsev əsas müsabiqə proqramında Minotavr sosial-siyasi dramını təqdim edir. Film kütləvi işdən çıxarılma zamanı böyük bir şirkətdən olan bir iş adamının həyat yoldaşının xəyanətini aşkar etməsindən bəhs edir. Bu rejissorun sürgündə çəkilmiş ilk böyük layihəsidir və filmdə rol alan Varvara Şmıkova və Anatoli Belinin də yaşadığı yerdir. Zvyagintsevin əsərləri əvvəllər Kan Festivalında çoxsaylı mükafatlar qazanıb, Sevgisiz 2017-ci ildə Müsüflər Şəhiyyətinin mükafatını, Leviathan 2014-cü ildə ən yaxşı ssenari mükafatını, Yelena 2011-ci ildə Regard mükafatını, psixoloji ailə dramı olan Sürgündə rol alan Konstantin Lavranenko isə 2007-ci ildə ən yaxşı aktyor mükafatını qazanıb. Bu il Alman kinosunu Xəyalların Macerası trilleri ilə rejissor Valeska Grizibach təmsil edir. Qəhrəman Bulqaristan, Türkiyə və Yunanistan sərhədində qanunsuz fəaliyyətlərə qarışır və sujet onun daxili qorxularına, xatirələrinə və qadağan olunmuş istəklərinə yönəlib. Keçən il Alman rejissoru Maşa Şilinskinin Düşmənin Səsi filmi Müsüflər Heyətinin mükafatını qazanıb. Polşa-Britaniya rejissoru Pavel Pavlikovski 1949 Vətən filmini Kana gətirib. Bu ağqara biografik film 1933-cü ildə nasistlərin hakimiyyətə gəlməsindən və onu Almanya vətəndaşlığından məhrum etməsindən sonra ölkədən qaçan görkəmli Alman yazıcısı Thomas Mann'ın müharibədən sonraki Almaniyaya çətin səfərini əks etdirir. Filmdə Hans Zikler, August Dale və Sandra Hüller rol alıblar. İranlı ssenarist, rejissor və ikiqat Oscar mükafatçısı Əsgər Fərhadi böyük ekrana qayıdıb. O, Isabel Huppert, Catherine Deneuve və Vincent Cassel də daxil olmaqla Gürcü-Fransız aktyor heyətinin rol aldığı paralel hekayələr dramını təqdim edir. Paris'te baş veren 2015-ci ilin əsl faciəvi hadisələrinə əsaslanan filmdə faciə ilə üzləşənlərin taliyi açılır. İspan melodramının ustası Pedro Almodovar yenidən Cannes Film Festivalının əsas mükafatı olan Qızıl Palma mükafatı uğrunda mübarizə aparır. Artıq İspanyada premierası olan Acı Milad filminin sujeti gözlənilmədən anasının ölümü və sevgilisindən ayrılıqla üzləşən bir qadın üzərində qurulub. Paralel bir hekayə filmin baş qəhrəmanı haqqında ssenari yazan bir rejissor haqqındadır. Bu, Almodovarın əsas müsabiqədə nümayiş olunan 7-ci filmidir. Qeyd edim ki, Kan Beynəlxalq Film Festivalı mayın 23-nə qədər davam edəcək. Azərbaycan nümayəndə heyəti də festivalda təmsil olunur. İlk sürətli və qəzəbli filminin bərpa olunmuş versiyası Kan klassikləri bölməsində nümayiş etdirilib. Filmin ulduzları Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, mərhum aktyor Paul Walker'ın qızı Meadow Walker və prodüser Neil Moritz premierada iştirak ediblər. Niyə burada bu qədər insan var? Həyatımda heç vaxt bu qədər biletsiz gecə yarısı nümayişi görməmişəm. Və filmimiz dünən çıxmadı. Hamının bilməsini istəyirəm. Son sürətli və qəzəbli filmini çəkməyimizin yeganə səbəbi sizsiz. Bizə ürəklərinizi, sədaqətinizi verən sizsiz. Ailənin bir hissəsi kimi hiss etdiyiniz hər biriniz bizi işimizi davam etdirməyə vadar edir. Və bu gecəyə görəcəyiniz ekran işi böyük bir sevginin başlanğıcıdır. Diesel nümayişdən əvvəl bunları deyib. Film isti qarşılandı, tamaşaçılar heyəti nümayiş boyunca ucadan alqışladılar. 2001-ci ildə ekranlara çıxan Sürətli və qəzəbli filmi son 25 ildə qlobal mədəni fenomenə çevrilərək bütöv bir franşizanı təqdim edib. Film 11 filmi əhatə edir və kassada 7 milyard dollardan çox gəlir əldə edib. Yeni və sonuncu isə 2028-ci ildə çıxacaq. Üzüklerin Hükümdarı trilogiyasının, King Kong ve diğer filmlerin yaratıcısı Peter Jackson Cannes Film Festivali'nde fəxri mükafatı layık görülüb. Mükafatı aktör Elijah Wood təqdim edib. Qızıl Palma Budağı mükafatını kazanacağımı düşünmürdüm, çünkü adeten Qızıl Palma Budağı filmlerinde çekilmirəm deyə rejissor zarafatla bildirib. Wood izah edib ki, Jackson'la tanış olanda onun hayatı əvvəl ve sonraya bölünüb. Onlar Wood'un cəmi 18 yaşı olanda Üzüklərin Hökümdarı filminin kastingləri zamanı tanış olublar. Bu il trilogiyanın ilk filmi olan Üzük Qardaşlığının 25-ci il dönümüdür. Doğma sinema.
1: Я хотел открыть школу для девочек.
2: Eşitmiş sən də?
3: Ne?
2: Deyirlər ki, hacı kız uşaqları üçün məktəb tikdirir.
4: Zaman sırasında söz-söhbət başlayıb ki, yox, belə bir məktəb şəriətə ziddir.
5: Sizdən ricam budur ki, onları düz yola yönəldəsiniz.
6: Siz şərəfinizlə, ləyaqətinizlə bir parça çörək qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi əziyyət çəkirsiniz.
7: Amma evladlarımıza kim tərbiyə verir? Kim böyüdür onları?
6: Qorxmayın, çəkinməyin. Bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
8: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir?
9: Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
10: Bizim dinimiz təhsil olan qızlar üçün sədd qoymur. O səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
11: Biz belə şeyə razı ola bilmərik. Vəssalam!
12: Bu nadanlıqdır, bu cahillikdir.
13: Bəlkə indilik geri çəkiləsin.
14: Hər nəyin bahasını olursa olsun, bu məktəb açılacaq.
15: Allahu Ekber!
16: Bu yazıq, nadan adamlar, kör-köranə sənin kimlərin fətvalarını uyub şər işlər görürlər.
17: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyi?
18: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmək.
19: Kim vurub səni?
20: Məktəb açırsan ki, savad verəsən, amma...
10: Amma savad yoxdur, məktəb aça bilmirsən.
0: Bəli, əziz dinləyicilər, Tağıyev Məktəb Bədii filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü yox, həm də mübarizliyi, marifçiliyə inamı və gələcəyə üçün atılan vacib addımları göstərir. Tağıyev silsiləsindən olan sonuncu Tağıyev Məktəb Bədii filmini 30 apreldən etibarən şəhərimizin bütün kinoteatrlarında izləyə bilərsiniz. Biz isə doğma sinemaya davam edirik. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri, jurnalist Mirşahin Ağayeva eksklüziv müsahibə verib. Nazir Mirşahin Ağayevin kino ilə bağlı sualını belə cavablandırıb. Dinləyək.
21: Gəlin belə yanaşaq məsələyə. Bugün dövlət bu sahəni maliyyələşdirən əsas donordur. Yanaşma ilə təbii ki, ən vacib olan istiqamət odur ki, bir müddət davamlı olaraq biz bu sahədə istehsalçıların sayını artırmaq kimi bir hədəf qoymuşuq. İstehsalçıların sayı artmalıdır. Yəni, dövlət maliyyəsi hesabına çəkilən filmlərin sayı artmalıdır. Bu mexanizm şəffaf və səmərəli olmalıdır ki, sahədə kifayət qədər istehsalçı şirkətlər formalaşmış olsun. Bugün o keyfiyyəti tam şəkildə biz əsas ana hədəf kimi qoysaq, fərqli yanaşmalar formalaşa bilər. Bugün tamaşaçı zövqü kifayət qədər mürəkkəbdir. Tamaşaçı zövqünə həm oxşayan, həm də real kino sənətini vizual formada onu əks elətdirə bilən bir potensialdadırmı və yaxud da nə vaxt bu zaman bu nəticəyə gəlinəcək? Bir az zaman lazımdır. Çünki kino bir kollektiv sənət növüdür. Orada 1, 2 və 3 nəfərin əməklə son məhsulu formalaşır. Ciddi bir zəncirdir və bu dəyər yaradan bu zəncirdə bütün zəncirin həlqələri tam şəkildə keyfiyyət dəyərinə malik olmalıdır ki, gözləntimiz və yaxud da bizim düşüncəmizdə, bizim gördüyümüz əvvəlki dönəmlərdə olan Azərbaycan kinosunun keyfiyyət göstəricilər, ən azından həmin mən göstəricili müqayisəyə gətirirəm, biz görmüş olaq. Amma bugün keyfiyyətli kinolar var mı? Bəli, var. Bugün mən xüsusi adını çəkəcəm. Bu dövlət sifarişi ilə olan filmlər sırasındadır. Tağıyev filmi. Həm bədii məzmun, həm forma, həm də kinematografik məhsul kimi xarici iqraç olunan bilən səviyyədə kinematografik əsərdir. Təbii ki, bu cür əsərlərin sayının çox olmasını çox istəyirik, arzu edirik. Amma bunun üçün bir qədər zamana ehtiyac var. Amma bugünkü yanaşma, bugünkü dinamika bizə çox pozitiv bir mesaj vermiş olur ki, bəli, Azərbaycan kinosu öz, nəinki öz, hətta daha böyük bir potensial və dəyər yaratmaq gücünə çatacaq və dünyada, dünya kinematografı arasında öz sözünü demiş olacaqdır. Mən bundan çox əminəm, çünki bizim istedadlı insanlarımız var, istedadlı rejissorlarımız var, ssenaristlərimiz var. Və bütün bu zəncirdə düşünürəm ki, iştirak edən hər bir şəxsin özünün qısa müddətdə formalaşdıraraq o keyfiyyət göstəricilərinə çatdırmaq imkanı var. Dövlət də hər zaman film istehsalının yanındadır, onu dəstəkləyəcək. Amma tək dövlət dəstəyi ilə bu iş bitməz və bu kifayət də deyil. Kino istehsalçıları özü öz sərmayələri ilə film yaradır. Bunu həm ixrac etməli, həm ölkə daxilində yayımlamasını təmin etməlidir. Buna da az bir zaman qalmışdır.
0: Mayın 13-də Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Mədəni İrs və Müasir Texnologiyalar Rəqəmsal Həllərin Tətbiqi mövzusunda panel sessiyası keçirilib. Tədbir 17-22 may tarixlərində ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyi Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 3-cü sessiyası ilə əlaqədar təşkil olunub. Sessiyanın moderatoru Mədəniyyət Nazirliyi Strateji İnkişaf və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Ayhan Sadıcı qeyd edib ki, tədbirin əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların mədəni irsin qorunması və şəhər salma planlanmasına inteqrasiyası imkanlarını nümayiş etdirmək, beynəlxalq təcrübələri bölüşmək və innovativ yanaşmaların təşviqinə töhfə verməkdir. Sessiyada açılış nitqi söyləyən Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova bildirib ki, hazırki dövrdə şəhərlərin inkişafı yalnız yeni infrastrukturların qurulması ilə deyil, həm də tarixi yaddaşın, mədəni kimliyin və irsin qorunması ilə ölçülür. Mədəni irs hər bir xalqın tarixinin, mədəniyyətinin, dünya görüşünün və milli kimliyinin ifadə formalarından biridir. Müasir şəhər salma artıq keçmişlə gələcək arasında balans, harmoniya yaratmağı tələb edir. Bu balansın qurulmasında isə rəqəmsal texnologiyalar mühüm rol oynayır. Mədəniyyət Nazirliyinin Vahid Mədəniyyət Reyestri İnformasiya Sistemi haqqında danışan Nazir müavini qeyd edib ki, mədəni irsin qorunması, idarə olunması və rəqəmsallaşdırılması sahəsində həyata keçirilən kompleks və innovativ dövlət təşəbbüsü olan reyestrə artıq 3000-dən çox abidə barədə məlumat yerləşdirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Geodeziya və Kartografiya Agentliyi İdarə Heyətinin sədr müavini Azər Məcidov çıxışında təmsil etdiyi qurumun fəaliyyət istiqamətləri haqqında məlumat verib. İrslə bağlı reyestrə daxil edilən abidələrin qiymətləndirilməsində agentliyin rolunu diqqətə çatdırıb. Sonra panel sesi işini davam etdirib. Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov qeyd edib ki, audiovizual məhsulların yaradılmasında tarixi mədəni irsə xüsusi münasibət olmalıdır. Bildirilib ki, kino bugün də ən vacib mədəni təbliğat alətlərindən biridir. Filmlərdə irs nümunələri ilə bağlı nüanslar təqdim olunarkən, milli tarixi yaddaş amili nəzərə alınmalıdır. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəis müavini Ayaz Müseyibov bildirib ki, hazırda dünya 4-cü sənaye inqilabı mərhələsini yaşayır və bu dövrdə mədəni irsin qorunmasına da münasibət dəyişib. Qeyd olunub ki, iqlim dəyişikliyi dəyişiklikləri və antropogen fəaliyyətlər, yəni insan təsiri nəticəsində mədəni irs nümunələrinin zədələnməsi, hətta bəzi hallarda öz autentikliyini itirməsi müşahidə olunur. Buna görə də mədəni irsin qorunmasında müasir texnologiyaların tətbiqi zərurətə çevrilib. Bu istiqamətdə süni intellekt alətləri genişləndirilmiş və virtual reallıq texnologiyaları, 3D skanlama, dron texnologiyaları, eləcə də coğrafi informasiya sistemlərindən geniş istifadə olunmalıdır. Daha sonra casting.az platformasının təsisçisi Orxan Salmanov, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi İnnovasiya Ekosistemi Departamentinin müdiri Talih Kərimli və Artivive şirkətinin baş icraçı direktoru Sergio Ardelia'nın mövzu ilə bağlı çıxışlar dinlənilib. Azərbaycan nümayəndə heyəti Kan Film Festivalı çərçivəsində keçirilən March Du Film kinobazarında işinə başlayıb. Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin təşkilatçılığı ilə fəaliyyət göstərən stendimizdə beynəlxalq kino sənayesinin peşəkarları ilə mühüm işgüzar görüşlər keçirilir. Pavilyonumuzun əsas hədəfləri sırasında beynəlxalq səviyyədə yeni əməkdaşlıq potensiallarının dəyərləndirilməsi, birgə istehsal, co-production imkanlarının müzakirə olunması və ölkəmizin zəngin, unikal çəkiliş məkanlarının xarici prodüserlərə və kinematografçılara tanıdılması yer alır. Azərbaycan kinosunun qlobal sənayeyə inteqrasiyası və beynəlxalq tərəfdaşlıq şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər prioritet sayılır. Hazırda Kanda olan Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin şöbə müdiri Səbinə Bağırovanı dinləyək.
3: May ayının 12-sindən Azərbaycan nümayəndə heyətinin 79-cu Kan Beynəlxalq Film Festivalına səfəri başlamışdır və bu səfər çərçivəsində heyətimiz March Du Film film bazarında stendlə təmsil olunur, stendlə iştirak edir tədbirdə. Əsas məqsədimiz marketdə iştirakla Azərbaycanı çəkiliş məkanı olaraq təbliğ etmək. Keçən ilin iyul ayında Cənab Prezident tərəfindən imzalanan geri ödəmə mexanizmi haqqında məlumatlandırmaq, xarici prodüserləri, yerli filmlərin distribusiyasını təmin etmək, həmçinin beynəlxalq əlaqələri genişləndirməkdir. Əlavə olaraq nümayəndə heyətimiz tərkibində rejissor Əlisəttar Quliyev, ssenarist Rüstəm Babazadə, ssenarist Nərgiz Bağırzadə, İsmail Səfərəli və digər kino sənayesi nümayəndələri iştirak edirlər. Buradakı təcrübə mübadiləsi biz düşünürük ki, yerli nümayəndələr üçün çox önəmlidir və bu kimi tədbirlərdə iştirak mütləq şəkildə sistemli olmalı və davamlı olmalıdır.
0: Əfsanəvi ulduz Jackie Chan'ın baş rolu oynadığı Tanrının Zirehi filminin 4-cü hissəsi Qazaxıstanda və Azərbaycanda çəkiləcək. Bu barədə Variety jurnalı Kan Festivalına həsr olunmuş özəl buraxılışında xəbər yayıb. Çəkilişlərin iyul ayında başlayacağı gözlənilir. Rejissor Robert Kuhn'un lentə alacağı film Salem Entertainment şirkəti tərəfindən istehsal olunur. Azərbaycandakı çəkilişlər Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçiriləcək. Tanrının Zirehi Ultimatum adlanan filmdə Jackie Chan'ın canlandırdığı Asiya Qartalı ləqəbli personajın macəralarının davamını görəcəyik. Bu dəfə o, dəyəri 20 milyon dollardan çox olan Tumar adlı qədim artefaktı ələ keçirmək üçün başlamış qlobal kampaniyanın iştirakçısı olacaq. Kino sahəsində aparıcı beynəlxalq nəşrlərdən olan Screen International jurnalının may ayında dərc olunan buraxılışının üz qabığı Azərbaycana həsr olunub. Jurnalın üz qabığına çıxarılan materialda Azərbaycanda kino istehsalı sahəsində aparılan islahatların nəticələrindən biri olan geniş ödəniş, cash rebate mexanizminin təbliğindən, tətbiqindən danışılır. Xatırladım ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2025 2005-ci il 4 iyul tarixli qərarına əsasən ölkə ərazisində film istehsalı üçün mal, iş və xidmətlərin alınmasına çəkilmiş xərclərin 25% istehsalçıya geri qaytarılır. Bundan başqa mədəniyyətimizin təbliği üçün müəyyən edilmiş meyarların azı 3-ünə cavab verdikdə çəkilmiş xərclərin daha 15% məbləğində vəsait istehsalçıya geri ödəniləcək. Beləliklə, istehsalçı şirkət xərclərinin 40%-nə qədərini geri ala biləcək. Bunu əsas götürərək, jurnal Azərbaycanın xarici film istehsalçılarının sevimli məkanına çevriləcəyini bəyan edir. Jurnalın may buraxılışı Kanda keçirilən Beynəlxalq Kino Festivalına həsr edilib. Hazırda Azərbaycanın nümayəndə heyəti Kanda milli stend ilə təmsil olunur. Qeyd edim ki, Britaniyada dərc olunan Screen International jurnalının əsas auditoriyası kino biznesində çalışan peşəkar şəxslərdən ibarətdir. Jurnalın digər missiyası Beynəlxalq Kino Festivallarını işıqlandırmaqdır. Əsası 1889-cu ildə qoyulan jurnal 1975-ci ildən indiki adı ilə nəşr olunur. Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən 3-cü Turan Beynəlxalq Film Festivalının təntənəli mükafatlandırma mərasimi baş tutub. Mərasimdə Türk Respublikalarında kino istehsalının inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə və sənayeyə verdikləri tövbələrə görə həm yerlilərimiz xüsusi mükafatlara layiq görülüblər. Mükafatçılar arasında Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin baş direktorunun köməkçisi Cəfər Çaparlı adına Azərbaycan Film Kinosu Studiyasının direktor müavini vəzifəsini icra edən Rüfət Qarazadə və rejissor Valeh Əhmədov yer alıb. Mükafatları təmsilçilərimizə Ege Universitetinin rektoru Professor Dr. Musa Alcı təqdim edib. Eyni zamanda rejissor Seyran Mahmudoğlunun ekranlaşdırdığı Kür Çaylar Anası filmi festivalın ən yaxşı Azərbaycan filmi mükafatına layiq görülüb. Rejissoru Gəray Həsən olan Zəfər Rəqsi filmi isə Türksoy xüsusi mükafatı ilə təltif edilib. Seyran Mahmudoğlunu dinləyək.
1: Türkiyənin İzmir şəhərində baş tutan Turan Beynəlxalq Film Festivalı artıq başa çatdı. Festivalda əsasən türk dilli dövlətlərdə istehsal olunan filmlər nümayiş edilirdi. Azərbaycan festivalda geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunurdu və nümayiş olunan filmlərimiz yerli auditoriya tərəfindən maraqla qarşılandı. Festival çərçivəsində həmçinin Azərbaycan Kino Günlərinin rəsmi açılış mərasimi də baş tutdu və Nargin sona qədər sirli filmi nümayiş olundu. Bununla yanaşı Qarabağ qubernatoru və Zəfər rəqsi filmləri də tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin maliyyə dəstəyi və İctimai Televiziyanın təşkilatı dəstəyi ilə Od Media Production-da istehsal olunan Kür Çaylar Anası filmi festivalın müsabiqə bölməsində iştirak edirdi və ən yaxşı Azərbaycan filmi nominasiyasında mükafata layiq görüldü. Qeyd edim ki, bu bizim filmin ilk uğuru deyil, bundan öncə də filmimiz Astana Eko Film Festivalında ekoloji kinonun inkişafına verdiyi töhfələrə görə mükafatına, həmçinin İstanbul və Ankara'da baş tutan Beynəlxalq Film Festivallarında ən yaxşı sənədli film və ən yaxşı prodüser nominasiyalarında qalib olub.
0: 13-17 may tarixlərində Bakıda 9-cu Anima Film Beynəlxalq Animasiya Filmləri Festivalı keçirilir. Festivalın açılış mərasimi mayın 13-də baş tutub. Daha ətraflı isə Dost Sinema rubrikasında danışacaq.
15: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
22: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
15: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Sinema Radionun Dost Sinema rubrikasındayıq və bugün qonağımız gözəl bir xanım, Anima Film Beynəlxalq Animasiya Filmləri Festivalının layihə menedjeri Zümrüd xanım İsmailovadır. Xoş gəldiniz.
5: Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətə görə.
0: Zümrüd xanımla biz anima filmdən danışacağıq, animasiya festivalından danışacağıq. 9-cu anima film start götürüb Zümrüd xanım. Bu ilki festivalın xüsusiyyətlərinə biraz danışın bizə.
5: Qeyd edim ki, animasiya sahəsi ümumiyyətlə Azərbaycanda, belə deyim, hələ ki təzə-təzə qəbul olunan bir mövzudur. Çünki animasiya deyəndə ilk olaraq multifilm, cizgi film kimi çox vaxt nəzərə alınır. Məsələn, uşaqlar daha çox sevir animasiyalara baxmağı indiki zamanda ümumiyyətlə. Amma müəyyən yaş qrupları var ki, hansı ki onlar çətin qəbul edirlər, yəni uşaq kimi versiyaları nəzərə tutulur. Amma düşünmək lazımdır ki, hal-hazırda animasiya həm hekayə baxımından, həm sosial mövzular baxımından bir növ maarifləndirici xarakter daşıyır və hal-hazırda Azərbaycanda çox sevinirik ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən animasiya filmləri, anima filmlərin çəkilməsinə və onların yayımlanmasına çox böyük dəstək var və hal-hazırda 9-cu Beynəlxalq Anima Film Festivalı və Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, eyni zamanda ARKA Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi və Yaradıcı Sənaye tərəfindən dəstəklənir və Azərbaycan Animasiya Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunur. Artıq 2018-ci ildən start götürüb və hal-hazırda 9-cu festivalı keçiririk. Bu bizim üçün çox önəmli rəqəmdir və baxmayaraq ki, gənc sayılır animasiya festivalı 9-cu, amma bu burada çox nəticələr, çox fəaliyyətlər var, hansı ki, bizim tamaşaçılar Anima Film AS saytından da daxil olub baxa bilərlər, izləyə bilərlər bizim fəaliyyətlərimizi. Və hal-hazırda 9-cu Anima Film Beynəlxalq Animasiya Festivalı 13-17 may tarixlərində keçirilir. 13 may tarixində artıq açılış mərasimi oldu və müxtəlif kateqoriya üzrə animasiyalar təqdim olundu. Bu, beynəlxalq sözündən də bəllidir ki, beynəlxalq səviyyədə keçirilir və bir sıra xarici qonaqların, xarici animatorların iştirakı burada nəzərdə tutulub və hal-hazırda da bu Azərbaycandadırlar. Bu, bizim üçün çox xoş xəbərdir. Və eyni zamanda qeyd edim ki, bu festival Nizami Kino Mərkəzində keçirilir və Flux Space Galeriyasında keçirilir. Hansı ki, orada da stop motion kateqoriyalı animasiyalar hazırlanır və bu bir növ master-class xarakterlidir. Və belə.
0: Aha. Biraz posterdən danışaq. Festivalın posteri diqqətimizi cəlb etdi. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
5: Hal-hazırda ümumiyyətlə hər il festival müxtəlif mövzulara həsr olunur. Olub ki, məsələn, keçən il pişiklərə həsr olunmuşdu. Bu il isə dəniz mövzusudur. Eyni zamanda burada biz dəniz mövzusundan ekomesaj ötürürük dünyaya, Azərbaycana ki, hansı ki, aktual qlobal problemlərdən sayılır və dəniz mövzusunda animat filmlərin nümayişi də artıq nəzərdə tutulub, verilir də efirə və burada dənizin çirklənməsi, suyun Xəzər dənizinin məsələn çəkilməsi mövzusu irəli çəkilir. Eyni zamanda qeyd edə bilərəm ki, biz bizim hal-hazırda bu iki animasiya anima film festivalı hər il olduğu kimi alınan vəsaitlər, biletlərdən götürülən vəsaitlər xeyriyyə xarakterli təşkil olunur. Məsələn, bir festivalımızda ağac əkmə aksiyası olub, bir festival qadınlara aid feminist bir festival heyvanların qorunmasına aid belə deyə xeyriyyə xarakterli olub, pişiklərin yemləndirilməsi belə bir şey. Bu iki mövzumuzda isə deməli bilirsiniz ki, Xəzər dənizində su itilərin nəsli kəsilməkdədir ümumiyyətlə və bu istiqamətdə Xəzər ətrafı ölkələrdən ən çox Qazaxıstan Respublikası bu üzrə elmi cəhətdən araşdırmalar edir, statistik belə deyə nəticələr onlar verirlər ki, su itiləri nə qədərdir, hansı Xəzərin ətrafında toplanırlar və yaxud da ki, belə deyək, həyatdan köçürlər, ölürlər də. Bu təbii ki, insanların da zərər verici tərəflərini də göstərir ki, o torlar atılması, balıqları tutarkən o su itilərin təsadüfən tora keçməsi və o balıqları götürmək üçün su itini öldürməsi bu çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. O da gətirir su itilərin nəslinin kəsilməyinə və bu elmi yanaşma tərəfindən həm elmi publisistik jurnalın buraxılması nəzərdə tutulub, xeyriyyə xarakterli. Eyni zamanda sənədli filmlərin çəkilməsi nəzərdə tutulub. Bir növ belə deyək, suitiyə həsr olunmuş elmi tədqiqatlı, elmi publisistik bir fəaliyyət olacaq.
0: Nə gözəl.
5: Və bizim posterə gəldikdə isə mövzumuz dəniz mövzusu olduğuna görə yerli Azərbaycan animasiya filmi hansı ki adı ICPT adlanır. İsi balaca az yaşlı uşaqdır, PT isə onun pişiyidir. Hansı ki burada ssenari necə qurulur? Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini Bakıdan başlayaraq isi, piti ilə, ailəsi ilə gəzməyə gedir və hər bir bölgənin kəşf etdikcə orada özünə məxsus bir peşəni də kəşf edir. Bir növ məsələn, dalğıc rolunda olur isi və piti dənizi, dənizdə araşdırmalar edir, atası ona köməkli göstərir, digər bölgədə rəssamlığı öyrənir, digər bölgədə aşpazlığı öyrənir və bu belə ssenari silsilə şəklində davam edir. Bu, təbii ki, maarifləndirmə xarakterlidir ki, həm də uşaqların, gənclərin peşə yönümünü bir növ istiqamətləndirir və dəniz mövzusu olduğuna görə posterimizdə də dəniz motivləri var və orada isi, piti, dalğıc belə

0: məsələdir. Bəs maraq göstərən ölkələrin kəmiyyətində artım olub? Ümumiyyətlə, ölkələr barədə biraz bizə danışın.
1: Bəli, qeyd edə bilərəm ölkələr baxımından. Beynəlxalq səviyyədə olduğuna görə festival, demək olar ki, bizim Film Freeway platforması üzərindən festival çərçivəsində festival başlamamışdan müsabiqə elan olundu və çox sevindirici haldır ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən, hətta materik deyərdim, Asiya, Avropa, Amerika, Afrikadan müxtəlif yerli animatorlar, beynəlxalq animatorlar müraciət edib həmin müsabiqəyə. 437 film. Təsəvvürləyin, 437 film müsabiqədə ümumi yer alır.
0: Bu keçən illərdəki
1: bəli, artım var. Hardasa 200-250 artım var və bu müsabiqədə 437 filmdən 30 plus film seçilib və bu 30 film də müxtəlif kateqoriyalara həsr olunub. Və artıq deməli ümumi də 60-dan çox ölkə. Yəni o 437 film 60-dan çox ölkədən göndərilir. Və çox yaxşı, həm burada həm tanınmış animatorlar var, həm həvəskar animatorlar var və burada da bizim məqsədimiz Azərbaycanda fəaliyyətdə olan səfirliklərə müraciətimizdir ki, o dəstəyi bir çox səfirlər var ki, dəstək göstərirdilər. Çünki çox istəyirdi ki, həmin ölkəni təmsil edəcək nümayəndə animatoru həmin ölkənin səfirliyi hansı ki, bizdə fəaliyyət göstərir, dəstək göstərsin ki, o adam bizdə gəlib iştirak etsin və öz filminin nümayişində özü şəxsən iştirak etsin və səfir özü şəxsən mükafatı belə deyə təqdim etsin. Bu bizim əsas damarlarımızdan biridir beynəlxalq səviyyədə və bildiyiniz kimi də bizim sevindirici xəbər odur ki, Azərbaycan anima film Britaniya Kino və Televiziya Sənətləri Akademiyası tərəfindən BAFTA tərəfindən tanınır. Bu da onun beynəlxalq səviyyədə hansı bir səviyyədə, yəni olduğunun göstəricisidir.
0: Nə gözəl. Bəs filmlərin kriteriyası necə idi?
1: Ümumiyyətlə, filmlər seçilərkən müxtəlif kriteriyalar üzərindən seçilir. Burada ideyadır, rejissor yanaşmasıdır, animasiya texnikası, vizual keyfiyyətidir. Baxımdan da önəm daşıyır. Çünki hekayənin təqdimatı bu belə deyə, kriteriyalar üzərində qurulur. Burada təbii ki, filmin emosional təsiri də önəmlidir. Filmin necə tamaşaçıya çatdırılması önəmlidir. Yenə dediyim kimi, məsələn, qeyd edə bilirik ki, bu uşaqlar üçün də ola bilər. Eyni zamanda böyük yaşlı qruplar üçün də ola bilər. Hansı ki, böyük yaşlı qruplar üçün sosial mövzular, emosional mövzular seçilir ki, hansı ki, təsir edir insana, düşündürücü məqamlardır. Kriteriyalar əsasən, məsələn, tam metrajlı deməli, anima filmlər var. Burada ən yaxşı televiziya filmləri var. Ən yaxşı televiziya filmi, animasiya filmi seçilmək. Kriteriyadan biri ən yaxşı qısa metrajlı animasiya filmi. Uşaqlar üçün ən yaxşı qısa metrajlı animasiya filmi, eyni zamanda ən yaxşı Azərbaycan qısa metrajlı animasiya filmi kriteriyaları üzrə qaliblər seçilib. Yəni bu qaliblər də təbii ki, onların filmləri hal-hazırda festival çərçivəsində müxtəlif proqramlarda nümayiş olunur və eyni zamanda da kimlər ki, iştirak edə bilirsə, həmin qonaqlar o filmin nümayişində özləri də iştirak edirlər.
0: Bəs Azərbaycan bu festivalda necə təmsil olunur?
1: Azərbaycan necə təmsil olunur? Azərbaycan ümumiyyətlə festivalda həm təşkilatçı qismində çıxış edir, həm yaradıcı, inkişaf edici, yəni aktiv bələdiyyədə, həm ev sahibi kimi çıxış edir. Eyni zamanda burada Azərbaycan animasiya filmləri də nümayiş olunur. Hansı ki, elə İSİPİT-in özü yerli Azərbaycan animasiya filmidir. Biz Suitini demişdim, xeyriyyə xarakterli, hansı ki, Suitdən danışırdıq. Elə açılış mərasimində Suiti ilə bağlı 90-cı illərdə çəkilmiş, 1990-cı illərdə çəkilmiş Suitiyə həsr olunmuş bir filmi biz nümayiş etdirdik. YouTube-dan da izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız tapa bilərlər. Yəni, çox maraqlı bir filmdir. Və burada əsasən də Azərbaycan yerli animatorlarda da danışmaq olar ki, hal-hazırda çox həvəskar yerli animatorlarımız var, çox belə peşəkar səviyyədə işləyən animatorlarımız var və bizim də əsas məqsədimiz burada beynəlxalq səviyyəli animatorları hansı ki, ölkəyə həmin festival çərçivəsində dəvət edirik və bizim yerli animatorlar da onlardan bir növ təcrübə toplayır. Bu, çox gözəl bir töhfə vermiş olur, yəni festival cəhətdən.
0: Əslində, çox gözəl bir təşəbbüsdür ki, beynəlxalq səviyyədə tanınan animatorlar əslində burada məsələn master-klas keçsin.

0: keçsələr, bir dərs keçsələr,
1: bəli,
0: çox gözəl olar. Gəlin təqdim edilən filmlərin janrlarından danışaq.
1: Əsasən janrları qeyd eləyə bilərəm ki, bayaqki dediyimiz kimi də bu emosional yanaşmadan baxsaq, uşaqlar üçün ümumiyyətlə animasiya filmləri var, sosial mövzulu animasiya filmləri var, müxtəlif eksperimental animasiya filmləri var, komediya janrı, dram janrı və yaxud da ki, bayaq dediyimiz ekoloji mövzulu janrlar var. Mən belə deyim də, bu həm festivalı həm rəngarəng edir, yəni qeyd eləyə bilərəm ki, tamaşaçılar gəlib izləsə 17-sinə kimi hansı ki proqram çərçivəsində hansı festivallar, daha doğrusu hansı filmlər nümayiş olacaq, orada çox rəngarənglik var. Bir filmə baxanda üzülə bilərsiniz, bir filmə baxanda gələcəyi düşünə bilərsiniz, digər filmə baxanda sevinə bilərsiniz. Yəni xoş sonluqla bitən təbii ki filmlər çoxdur. Təbii ki bədbin filmlər də çoxdur ki, hansı ki ondan nəticə də çıxartmaq lazımdır. Mənim məsələn festival çərçivəsində ən sevdiyim qalib filmlərdən biri var ki, Because Today is Saturday filmidir. Çünki bugün şənbə günüdür. Burada bir ananın dramından bəhs olunur. Yəni, ana övladlarını yedizdirir, içizdirir, öz yoldaşına qayğı göstərir. Amma hansı ki, o bir boşluq zamanı, o boyda işin arasında bir boşluq yarananda əlindən, başından güllər çıxır və onun ruhu çıxır bədənindən. Ruh oturur qarşısında, ondan söhbət eləyir. Və həmin momentdə hər dəfə o moment baş verəndə, o vəziyyət baş verəndə ya yoldaşı nə isə gəlir soruşur, yemək istəyir, ya uşaqlar yemək istəyir, ya uşaqlar yatmaq istəyir. O dönəmi yaşaya bilmir. Yəni, özü də onu belə çox rəngsiz formada çəkiblər. Amma yaşıllaşma, onun azadlığını ortaya çıxaran momentlərdə
0: rəngli olur.
1: Rəngli olur. Çox maraqlıdır. Və sonu çox belə deyin ki, bədmin bitir. Çünki ana artıq agresivləşir, onun ayağına bir tikan batır, onu vecinə alan olmur. Evdə hansı ki o qədər qayğının içində. Özü də yolda belə bir şey, animasiya axı bir təxəyyüldür. Orada yeməyi başından çıxardır, qoyur, nə bilim, kitabları başından çıxardır, qoyur.
0: Hər şey anadan. Bu təqdim etmişdi.
1: Bu Belçika istehsalıdır, bəli. Deməli, orada sonda isə ana buna məğlub olur və öz ruhunu bədənindən çıxardır, onu sobaya qoyur və sobanı bağlayır və yandırır, onu məhv eləyir. Belə deyək. Bəli, çox maraqlıdır, çox təsirlidir. Mən onun təsirini hələ də çıxa bilməmişəm.
0: Başqa maraqlı hansından danışa bilərsiniz bizə?
1: Başqa maraqlı Mirvari ağlayan qız filmi var. Çox maraqlı. Orada da bir ailə dramı var. Orada da bir qadın azadlığının qarşısının kəsilməsidir. Və o hər ağladıqca mirvari ağlayır. Və yan otaqda qonşu olan, kasıb yaşayan bir uşaq, onun mirvariləri o, belə deyək, dəlikdən onun otağına keçir və o mirvariləri aparır, satır. Pul qazanır. Həm üzülür o qıza. Çünki o qıza bir simpatiyası var, istəyi var. Amma mirvarilərlə də çox varlanır və varlananda həmişə ona hədiyə almaq istəyir. O mirvariləri satır, ona gəlir hədiyə alır. Hədiyə almaq istəyəndə gəlir görür ki, onlar köçüblər. Çox belə, o da təsirlidir. Amma o, belə də stop motion-dan hazırlanmış filmdir. Stop motion nədir bilməyənlər üçün? Hansı ki, orada müəyyən bir kadrlar çəkilir. Və o kadrlar kuklalarla, plastilinlə hazırlanır. O çox qəliz, çox belə çətin prosesdir animasiya üçün. Çünki kuklanın belə deyək, evdən çıxıb həyətə düşməsi hər bir ayağının addımı, əl hərəkəti şəkil formasında çəkilir. Və o şəkillər yığılaraq bir video formatda filmə gətirib çıxarır. Və orada stop motion-dan istifadə olunub, kuklalardır, orada kukla rolu oynayır. Çox maraqlıdır, onu da tövsiyə eləyərəm. Elə bizim özümüzün isipitimiz də çox maraqlıdır. Ən çox da elə onu tövsiyə eləyərəm ki, yerli məhsuldur, mütləq şəkildə yerlidən başlamaq lazımdır ki.
0: Elə milli animasiyadan biraz danışın bizə. Başqa isipitidən başqa hansı animasiyalar izləmək mümkündür?
1: Yulaf dönərgə də var, hansı ki bu həm belə deyək, Azərbaycan, həm xarici istehsal, bilgə istehsalıdır.
0: Yeri gəlmişkən Hüsniyyə Mürvətvanın səsini eşitmişəm orada. Onu da salamlayırıq. Yeri gəlmişkən bizim studiyamızın qonağı olmuş direktorumuz, anima filmin direktoru Rəşid Ağamalını da salamlayırıq. İşlərində uğurlar diləyirik.
1: Rəşid müəllimin doğrudan da çox böyük əməyi var. Çox böyük istəklə, çox böyük həvəslə bu
0: komanda. Komanda məncə çox pozitiv pozitivdir.
1: Çox pozitiv, bəli. Pozitiv və biz də elə çalışırıq. Təbii ki, komanda olmasa o iş əksəyə gəlməz. Amma həm idarəçi, təşkilatçılıq baxımından da Rəşid müəllimin, Rəşid bəyin çox böyük əməyi var ki, onun həvəsi, fəaliyyətidir ki, gəlib bu anima filmi müəyyən bir səviyyəyə çatıb.
0: Bəli.
1: Çox və hal-hazırda bizim ilk dəfədir ki, biz anima film jurnalını çıxartdıq və tövsiyə edirik jurnalımıza da baxa bilərsiniz.
0: Bu ilk nəşrdir yoxsa?
1: İlk nəşrdir, bəli. Jurnal baxımından ilk nəşrimizdir. Orada yer alıb həm komandanın müsahibəsi, orada yer alıb ICPT ilə bağlı məsələn də hansı müsahibələrdir ki, ICPT-ni yaradan bəli, insanlar, animatorlar hansı fikirləri verir. Eyni zamanda 9-cu anima filmdə yer alan beynəlxalq qonaqlarımız, hansı ki, orada da onların fikirləri orada yer alır. Belə.
0: Ümumiyyətlə, anima film dünyada keçirilən digər beynəlxalq animasiya filmləri festivalı ilə müqayisədə hansı pillədədir sizcə, Zümrüd xanım?
1: Pillədə deyərkən, təbii ki, biz anima filmi gənc bir festival kimi nəzərdə tuturuq digər aparıcı, yəni ki, belə deyək də, ən üst səviyyədə olan festivallarla anima filmlə müqayisə eləsək. Yəni, 9 il bizim üçün böyükdür, amma aparıcı, belə deyək, ən öndə gedən anima filmlər, beynəlxalq anima filmlərlə müqayisədə təbii ki, gəncik. Biz hələ yaratmalıyıq, belə deyək, ortaya bir yaxşı məhsullar qoymalıyıq, geriyə baxıb dayanmamalıyıq və bunun üçün bizim elə məqsədimiz də odur ki, biz beynəlxalq səviyyədə bunu çatdırırıqsa, elə burada mədəniyyətlər arası dialoq da demək olar buna və eyni zamanda mədəni yaradıcı sənayenin məhsulu da demək olar ki, burada fikirlər bölüşülür və bu qonaqların təbii ki, bura gətirilməsi heç də belə deyək, düşünülməmiş bir şey deyil. Bu, düşünülmüş şəkildə hərəkət olunur ki, biz elə istəyirik ki, yerli animatorlarımız da onlardan bəhrələnsinlər. Yəni, bizim də o səviyyəyə çatmamız üçün mütləq şəkildə onların tövbələrindən yararlanmalıyıq, təcrübələrindən yararlanmalıyıq. Bəli.
0: Zümrüd xanım, bildiyim qədərilə bu il anima film Gəncədə keçirilib. Bölgələrdə də anima film gələcəkdə ola bilər, gözlənilirmi? Bilirəm ki, Şəkidə də olub. Digər
1: bəli, Şəkidə də olub, Gəncədə də olub, Xankəndində olub. Yəni Qarabağ bölgəsində də keçirilmişi və tamaşaçı baxımından da yetəri qədər biz dəstək almışıq, maraq var, çox sevindirik və çox sevdiyimiz Leyla xanım da anima filmin dəstəkçisidir, sağ olsun və tədbirlərimizdə də iştirak edir. Təbii ki, bu davam edəcək. Regionlar üzrə də festivallar artıq davam edəcək həm beynəlxalq səviyyədə, həm yerli səviyyədə.
0: Bəs gələcəkdə hansı yeniliklər olacaq festivalda?
1: Gələcəkdə ümumiyyətlə yenə də qeyd etdiyim kimi əsas beynəlxalq səviyyəni düşünürük ki, daha aparıcı, daha tanınmış animatorları biz Azərbaycana dəvət edəyə festival çərçivəsində ki, və bunun ola bilər ki, günü də artırıla bilər, proqram çərçivəsi genişlənə bilər və getdikcə də il atdıqca da təbii ki, proqramımız da genişlənir. Hal-hazırda bizim yerli daha doğrusu Azərbaycanda qonaqlarımız var ki, məsələn stop motion dediyimiz hissələrdə Gürcüstandan olsun, digər ölkələrdən olsun, hansılar ki, qonaqlar qəbul eləmişik, onlar tamaşaçılar üçün, həvəskar animatorlar üçün stop motionlar, masterclasslar təşkil edəcək. Və bizim saytımızdan, rəsmi saytımızdan, sosial şəbəkələrimizdən izləyə bilərlər bizim proqramlarımızda hansı saatlarda 17-sinə kimi masterclasslar keçirilir, hansı saatlarda film nümayişləri olunur və bizə qoşulub, bizimlə bərabər əylənə bilərlər.
0: Gözəl. Sizcə Animasiya Filmləri Festivalı nə üçün lazımdır və hansı missiyanı daşıyır?
1: Animasiya filmləri nə üçün lazımdır? Ümumiyyətlə, animasiya festivalıdır, anima filmdir, bir növ yaradıcı insanları bir araya gətirir. Burada demək olar ki, yeni ideyaların yaranmasına bir şərait yaradılır və burada həm də müxtəlif ölkələr arasında bir növ dediyimiz mədəni körpü yaradılır. Və orada emosiyalar ötürülür, orada fikirlər ötürülür, hər hansı bir animasiya filmə baxanda bəlkə də sənin həyatın da dəyişə bilər və yaxud da sən yeni bir belə deyək, o ICPT-də elə peşə yönümlü istiqamətdə ki, onlar hərəkət edirlər silsilə şəklində və uşaqların hansısa bir peşə seçiminə təsir edə bilər. Yəni, bunun hamısı belə deyək, animasiya baxımından həm də belə deyim də, dünya səviyyəsində bu animasiya, anima film artıq dünya səviyyəsində tanınırsa, niyə də biz də bunu genişləndirməyək? Niyə də beynəlxalq səviyyəyə çatdırmayaq? və biz düşünürük ki, biz Oscara doğru da gedə bilərik. Hı-hı. Yəni bunun üçün təbii ki, bəli, hər şey elə kiçik bir hissələrlə başlayır. Bəli. Nə vaxtsa olacaqsa bu Azərbaycanın uğurudur. Tək belə anima film deməyə, komandası ola demək, bu Azərbaycanın uğurudur.
0: Ötən illərlə də müqayisədə irəliləyiş varsa, deməli.
1: Əlbəttə ki, hər bir hər bir ildə biz o irəliləyişləri görürük və statistik baxımından da təbii ki, nəticələr müqayisə olunur və uğurlarımız da çox şükür ki, yaxşıdır.
0: Zümrüd xanım, gələcəkdə, məsələn, siz bir sıra animasiyalara baxdınız, bu ilki animasiyalara. Bax, gələcəkdə nə kimi animasiya vacibdir? Ekranda nəyin görünməsi və qabarıq göstərilməsi vacibdir? Ola bilər uşaqların zehninə təsiri baxımından və yaxud da ki, elə valideynlərin öz tərbiyəsinin formalaşdırması baxımından. Çünki ailədə elə tərbiyə birinci valideyn özünü tərbiyə etməlidir, sonra uşaq tərbiyə etməlidir. Siz nə düşünürsünüz? Bax, necə bir film olmalıdır ki, ola bilər ki, bizim bir personajımız çatmır ki, beynəlxalq səviyyədə biz onu tanıdaq. Ola bilər hansısa mövzu çatmır, milli kolorit çatmır. Siz bir fərd olaraq nəyi görmək istərdiniz?
1: Fərd olaraq təbii ki, biz mütləq şəkildə milli olaraq, belə deyək də, milli dəyərlərimizi dünya miqyasında inteqrasiya etməliyik ki, bu həm fərqliliyi yaradaq, həm marağı yaradaq. Misal üçün, bu haşiyə çıxım ki, adi milli geyimin təbliğatı ilə məşğulsa, bunu ənənə kimi nəsildən nəsilə ötürürüksə, məsələn, adi belə deyək, üst geyiminin, milli geyimini müasir bir donla inteqrasiya edirsən və onu sən elə bir yenidən canlandırırsan. Buna deyirlər, ona ikinci həyat verirsən, bir növ. Və yaxud da hər hansı bir elə muzeydən danışaq ki, eksponatın hekayə yaradırsan, o hekayədə sən ona ikinci həyat verirsən. Animasiyada elə bu baxımdan da önəmlidir ki, biz bir hekayə yaradırıq, istəyir bu tərbiyələndirici mövzu olsun, istəyir maarifləndirici mövzu olsun, biz həmin dəyərlərə ikinci həyat veririk. Biz o dəyərləri başqa gözlə çatdırırıq. Bəlkə də sən belə düşünürdün, səhv düşünürdün, amma biz bilmirik, bəlkə də milyonlarla insanın arasında nə qədər insan səhv düşünür və yaxud nə qədər insan düzgün düşünür. O səhv düşünənləri təbii ki, biz yönləndirmək istəyirik ki, dəyərlər baxımından hekayə önəmlidir. Animasiyada çox önəmlidir hekayə. Mən əgər bir animasiyaya sona kimi baxıb ondan nəticə çıxarda bilirəmsə və bu animasiya məni 3 dəqiqə ərzində düşündürdüsə, bu özü böyük uğurdur. İstəyir bu uşaq yaşlı olsun, yəni uşaq diqqətlə baxıb sona kimi baxır və fikrini yayındırmır, demək ki, orada nəysə ötürür ona. Bir növ bağ yaradır, bax, bunu demək istəyirəm.
0: Və Zümrüd xanım, sonda istərdim. Ayın neçəsinə kimi bizim tamaşaçılar və dinləyicilər məhz bu animasiya festivalına qoşula bilər.
1: Artıq qeyd etdiyim kimi 13 may tarixində artıq açılışımız oldu və 17 may tarixinə kimi bizim festivalımız davam edir. Axşam vaxtı işdən çıxandan sonra da bizim festival davam edir və saat 9-a 10-a kimi də görsünüz screening nümayiş davam etdirilir və bu baxımdan da öz səmərəli vaxtlarını gəlir keçirə bilərlər. Animasiya tarixi ilə, animasiya mədəniyyəti ilə, bu dəyərlərlə tanış ola bilərlər. Eyni zamanda dünya miqyasında tanınmış, belə deyə, müsabiqə çərçivəsində qalib gəlmiş filmlərimizi izləyə bilərlər, müqayisə eləyə bilərlər. Yəni, bu bir növ əl çatanlıqdır ki, ildə bir dəfə keçirilir və bu festival Azərbaycan üçündür hal-hazırda. Yəni, Azərbaycan əhalisi üçündür ki, biz onu əl çatan edirik.
0: Anima Film Festivalı animasiya kinosu vasitəsilə belə deyək ki, yaradıcılığı təşviq edir və biz də dinləyicilərimizi dəvət edirik məhz festivala qoşulmağı. Mən sizə, Zümrüd xanım, çox təşəkkür edirəm. İşlərinizdə uğurlar diləyirəm. Nə yaxşı ki, gəldiniz, bizimlə bölüşdünüz.
1: Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm, Yaqut xanım. Dəvətiniz üçün minnətdaram və çox sevinirəm ki, belə bir aktual mövzunu, hansı ki, yaşayıb, yaradan və inkişaf etmək istəyən bir yaradıcı sənayidir bu. Və buna bir növ radio hissəsindən bir dəstək göstərirsiniz və bizim səsimizi insanlara çatdırırsınız. Təşəkkür edirəm bir daha.
0: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız Anima Film Beynəlxalq Animasiya Filmləri Festivalının layihə menedjeri Zümrüd İsmailova idi. Minnətdaram.
2: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
3: Omid xeyli alış-verişlər.
2: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil 1 manat 19 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Xarici diplomatlar üçün briefing keçirildi. Qatar avtobusuna toqquşdu, ölən və xəsarət alanlar var. Lewandowski Barcelonadan ayrılacağını açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bolqarıstan prezidenti İlyana Yotova Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun Bakıda keçiriləcək 13-cü sessiyası çərçivəsində liderlər samitində iştirak eləmək üçün 17-19 may tarixlərində Azərbaycana səfər eləyəcək. Bolqarıstan Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib ki, onun səfəri prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə həyata keçirilir. Xatırladaq ki, liderlər samiti ilk dəfə mayın 18-də keçiriləcək. Bakıda 17-22 mayda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı diplomatik korpus və xarici qonaqlar üçün briefing keçirilib. Tədbirdə 150-yə yaxın xarici nümayəndə iştirak edib. Briefingdə təhlükəsizlik, nəqliyyat, akkreditasiya və protokol məsələləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, artıq 182 ölkədən 40 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib, bu da forum tarixində rekord göstəricidir. Milli Təhlükəsizlik Təşkilatı Türkiyədə həssas məlumatları xarici kəşfiyyat xidmətlərinə ötürən beynəlxalq casus şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Ankara mərkəzli istintaq çərçivəsində 4 vilayətdə eyni vaxtda keçirilən əməliyyatda şəbəkə rəhbəri olduğu bildirilən şəxs də daxil olmaqla 7 şübhəli saxlanılıb, 2 nəfərin isə başqa cinayətə görə həbsdə olduğu açıqlanıb. Məlumata görə şəbəkə Türkiyədəki qeyri-hökumət təşkilatları, dərnəklər, ictimai qruplar və dövlət əməkdaşları barədə həssas məlumatlar toplayaraq xarici xüsusi xidmət orqanlarına ötürülüb. Bangkokda Qatar sərnişin avtobusu ilə toqquşub, qəza nəticəsində azı 8 nəfər ölüb. 20 nəfərdən çox insan xəsarət aldığı bildirilir, qəzanın səbəbləri araşdırılır. Barcelonanın hücumçusu Robert Lewandowski komandadan ayrılacağını açıqlayıb. Missiyamı tamamlamış hiss edirəm. 4 mövsüm, 3 çempionluq. İlk günümdən bəri Barcelonada gördüyüm sevgini heç vaxt unutmayacağım. Kataloniya mənim bu dünyadakı yerim imiş. Barcelona əsas odur ki, layiq olduğu vəziyyətə qayıtdı deyə Lewandowski bildirib. Qeyd eləyək ki, bu mövsüm 44 maçda meydana çıxan hücumçu 18 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldi çatdıq. Əgər sizdə Senior Mastercard-a 2 bilet əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq diqqətlə dinləyin, audio səhnəni eşidirsiniz, hansı filmdən olduğunu təxmin edirsiniz, vaxt itirmədən daxil olursunuz Facebook-a, Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından təxminlərinizi yazırsınız. Öncə keçən həftənin sualını eşidək.
1: Nahaqıdır bu qan. Ovçu gerək zalim olmaya.
2: Meşk edirdim orucdayı.
1: Meşk üçün papaq var. Havaya tullayıb vurmaq olar.
2: Nə oldu sənə?
3: Mən oyundan çıxıram.
2: Nə sayıqlayırsan? Oyun nədir?
1: Bilirsən nə var oğul? Əgər ayı ovu sənin üçün oyundursa, səndən bizə yoldaş olmaz. Ged otur şavalt ağacının altında, ayaqları ovuşdur. Vaxt yoxdur, biz getdik. Bu maç sizdən daha ciddi ovçudur. Gedək.
0: Bəli, cavabımız 1964-cü ildə rejissor Zeynəb Kazımovanın çəkdiyi Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsalı olan Cazibə Qüvvəsi almanaxına daxil olan Dağ Meşəsindən Keçərkən bədii filmindən idi. Kino novellada Gülbəniz adlı bir qızın kənddən şəhərə gəlib Spartakiadada iştirak etməsindən və yarışlarda qalib çıxmasından söhbət gedir. Qalibimiz var, Gülnar Səfər. Mərhaba, bizim daimi dinləyicilərimizdən biri sualımıza hamıdan tez düzgün cavabı yazıb. Gülnar xanım, sizi ürəkdən təbrik edirik. İki bilet sizindir, bizim yarışmamız isə davam edir. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan filmindən bir parça səslənir. Diqqətli olun, dinləyin, bu audio fragment hansı filmdəndir?
4: Çoxdandır evdən bayıra çıxmırdı. Bu vaxt ərzində də görünür, şəhər bir qədər dəyişib.
5: Ha, dəyişib. Xoşunuza gəlmir ki?
4: Niyə ki? Qəşəngdir, gözəldir. Amma mən evimi tapa bilmirəm.
5: Yaxşı, bəs evdən niyə çıxmırdınız? Nəsə, üzr istəyirəm, xəstəliyiniz var?
4: Oğlum əskərliyə gedib. O vaxtdan mən də evdən barə çıxmırdım. Axı, necə çıxaydım? Birdən gələr, mən də evdə yoxum.
0: Əgər bu audio parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, daxil olursunuz Facebook-a, Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından təxminlərinizi yazırsınız. Parçanı qaçırtdısa bir daha səsləndirək.
4: Çoxdandır evdən bayıra çıxmırdı. Bu vaxt ərzində də görünür, şəhər bir qədər dəyişib.
5: Ha, dəyişib. Xoşunuza gəlmir ki?
4: Niyə ki? Qəşəngdir. Gözəldir. Amma mən evimi tapa bilmirəm.
5: Yaxşı, bəs evdən niyə çıxmırdınız? Nəsə, üzr istəyirəm, xəstəliyiniz var?
4: Oğlum əskərliyə gedib. O vaxtdan mən də evdən barə çıxmırdım. Axı, necə çıxaydım? Birdən gələr, mən də evdə yoxum.
0: Təqdim etdiyimiz audio səhnə hansı filmdəndir? Bilirsinizsə, bizə yazın, 2 bilet əldə edin və həftə sonunu kinoteatrda keçirə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar diləyirəm və verilişimizin sonuncu soundtrackını sizə təqdim etmək istərdim. Animasiyadan danışdıqsa, sizə 2021-ci ildə ekranlara çıxmış Encanto animasiya filmindən bir soundtrack səsləndirəcəm. Filmin rejissorları Byron Howe və Jaredem Bushem. Musical və fantasy janrında olan bu filmi Stefani Beatriz, Maria Cecilia Botero, Jessica Darrow və başqa məşhur simalar səsləndirib. Bəstəkarı Jermaine Franco olan bu filmin büdcəsi 150 milyon dollar olmaqla kassada 257 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu filmdə səslənən We Don't Talk About Bruno, biz Bruno haqqında danışmaq adlı single isə Billboard Hot 100 chartında bir neçə həftə ilk pilləni zəbt edib. Elə həmin single-ı sizə təqdim edirik.
6: What if you didn't understand what he saw?
7: Then you better figure it out because it was coming for you.

0: Hörmətli dinləyicilər, soundtrackimizdən sonra fürsətdən istifadə edib Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirmək istərdik. Diqqətli olun, bu audio səhnə hansı Azərbaycan filmindəndir?
1: Çoxdan da evdən bayra çıxmırdı. Bu vaxt ərzində də görünür şəhər bir qədər dəyişib.
2: Ha, dəyişib. Xoşunuza gəlmir ki?
1: Niyə ki? Qəşəngdi, gözəldi. Amma mən evimi tapa bilmirəm.
2: Yaxşı, bəs evdən niyə çıxmırdınız? Nəsə, üzr istəyirəm, xəstəliyiniz var?
1: Oğlum əskərliyə gedib. O vaxtdan mən də evdən bayra çıxmırdım. Axı, necə çıxaydı? Birdən gələr. Mən də evdə yox.
0: Əgər sualın cavabını bilirsinizsə, Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından təxminlərinizi yazın. İlk düzgün cavabı siz yazsaz, tərəfdaşımız Azərbaycanın premium kinoteatrı olan CineMastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə 2 bilet sizin olacaq. Uğurlar hər birinizə. Mən isə 363-cü buraxılışımızın sonuna gəlib çatdığımızı söyləmək istəyirəm. Pərdə arxasında kimlər var? Onlar da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut, sizi hər həftənin şənbə günü günorta 3-də və bazar günləri günorta 2-də burada Real FM-də gözləyirəm. Yaddaşımız parlaq, sevgi və sevinç dolu anlarla bol olsun. Növbəti şənbəyə qədər hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: gecələr. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici diplomatlar üçün briefing keçirildi. Lewandowski Barcelona'dan ayrılacağını açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bolqarıstan prezidenti İlyana Yatova Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Bakıda keçiriləcək 13-cü sessiyası çərçivəsində liderlər samitində iştirak eləmək üçün 17-19 may tarixlərində ölkəmizə səfər eləyəcək. Bolqarıstan Xarici İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, onun səfəri prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə həyata keçirilir. Paytaxtda mayın 17-22 arası başlayacaq Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı diplomatik korpus və xarici qonaqlar üçün briefing keçirilib. Tədbirdə 150-yə yaxın xarici nümayəndə iştirak eləyib. Briefingdə təhlükəsizlik, nəqliyyat, akreditasiya və protokol məsələləri barədə məlumat verilib, bildirilib ki, artıq 182 ölkədən 40 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib, bu da forum tarixində rekord göstəricidir. Milli Təhlükəsizlik Təşkilatı Türkiyədə həssas məlumatları xarici kəşfiyyat xidmətlərinə ötürən beynəlxalq casus şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Ankara mərkəzli istintaq çərçivəsində 4 vilayətdə eyni vaxtda keçirilən əməliyyatda şəbəkə rəhbəri olduğu bildirilən şəxs də daxil olmaqla 7 şübhəli saxlanılıb, 2 nəfərin isə başqa cinayətə görə həbsdə olduğu açıqlanıb. Məlumata görə şəbəkə Türkiyədəki qeyri-hökumət təşkilatları, dərnəklər, ictimai qruplar və dövlət əməkdaşları barədə həssas məlumatlar toplayaraq xarici xüsusi xidmət orqanlarına ötürüb. Barcelona'nın hücumçusu Robert Lewandowski komandadan ayrılacağını açıqlayıb. Missiyamı tamamlamış hiss eləyirəm. 4 mövsüm, 3 çempionluq. İlk günümdən bəri Barcelona'da gördüyüm sevgini heç vaxt unutmayacağım. Katalonya bu dünyadakı yerimdir. Barcelona layiq olduğu yerə qayıtdı, deyə Lewandowski bildirib. Xatırladar ki, bu mövsüm 44 maçda meydana çıxan hücumçu 18 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə verib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: BMT ilə Azərbaycan arasında niyyət məktubu imzalandı. Xocalıya növbəti köç baş tutdu. Chelsea yeni mütəxəssislə danışıqlara başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında gələcəkdə keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun sessiyalarına ev sahibliyi üzrə əməliyyat təliminatının birgə hazırlanmasında əməkdaşlıq məqsədi ilə niyyət məktubu imzalanıb. Mərasim Prezident İlham Əliyevin BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ann-Claudia Rosbach-ı qəbulundan sonra baş tutub. Sənədi Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və Rosbach imzalayıblar. Xocalı rayonunun 6 kəndinə köçürülən ümumilikdə 45 ailəyə evlərinin açarları təqdim edilib. Mərasimdə sakinlər mina təhlükəsizliyi barədə ətraflı məlumatlandırılıblar. Qeyd eləyək ki, bu mərhələdə Badaraya 10, Təzəbinəyə 10, Xanabada 9, Ballıcaya 4, Xan yurduna 4, Daşbulaq kəndinə isə 4 ailə köçürülüb. Ağdərə rayonunun aşağı Oratağ kəndinə də 2 ailə 4 nəfər köçürülüb. Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında bərpa tikinti və idarəetmə xidmətindən bildirilib ki, sakinlərə yeni bərpa edilən fərdi yaşayış evlərinin açarları təqdim olunub. Mərasimdə Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsinin müavini Səbuhi Qəhrəmanov, həmçinin Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında bərpa tikinti və idarəetmə xidmətinin direktor müavini Mahmud Əfəndiyev iştirak ediblər. Rusiya ordusunun hərəkətlərinə cavab olaraq Rusiya ərazisinə uzaq mənzilli zərbələrlə gündü gücləndirəcəyik. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski paylaşma eləyib. Xatırladaq ki, mayın 13-14-də Rusiya hərbçiləri Ukraynaya rekord sayda 1428 dron buraxıb. Mayın 16-sına keçən gecə Rusiya hərbçiləri Ukraynaya təxminən 300 dron buraxıb. Chelsea rəhbərliyi İspaniyalı mütəxəssis Xabi Alonso ilə danışıqlara başlayıb. London klubu yeni baş məşqçi axtarışlarını fəal şəkildə davam etdirir və onun adını dünya çempionatı başlamazdan əvvəl açıqlamağı planlaşdırır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

0: Həftənin
1: top 20
0: real hitləri. Hər kəsə salam, zaman o qədər tez keçdi ki, artıq may ayının ortalarıdır. Bu isə o deməkdir ki, yay yaxınlaşır və biz sizin üçün ən yaxşı musiqiləri toplayaraq buna hazırlaşırıq. Qarşıdakı bir saat ərzində ən yaxşı dünya hitləri və çartların yenilikləri ilə tanış olacağıq. Çartımızı tərk etməyə namizəd Klan Karusel Ride.

Bu səsi bilməmək qeyri-mümkündür. Ted Swims yeni mahnısı Mr. No It All ilə 19-cu yerdədir. Think About Us mahnısı müəlliflərinə $450,000 qazandırıb. Və bu yalnız buraxılışdan sonraki yarım ildə baş verib. Diodi, Bobby Baskins və Sonny Federa Think About Us mahnısı ilə 12-ci yerdən geriləyib. 18-ci yer Diodi, Bobby Baskins və Sonny Federa Think

0: daha bir debüt idi. Avalon Rockston, Vertigo.
1: 17. yerde.
0: 2022-ci ildə pandemiya zamanı Emil Vogel, yəni Rockston, Amsterdamda küçədə gəzərkən bir evin yanından keçəndə ev studiyasında kiminsə yüksək səslə və peşəkarcasına vokal yazdığını eşidir. Emil yanından keçmək əvəzinə pəncərənin yanında dayanır və müğənninin diqqətini cəlb etmək üçün dəli kimi qollarını yeləməyə başlayır. Beləliklə, o Valentin Hugwirth ilə tanış olur. Onlar pəncərədən qısa söhbət edir və qərara gəlirlər ki, nəticəni görmək üçün studiyaya getsinlər və orada müasir melodik texno sahəsində ən uğurlu və perspektivli duet olan Avalon Rockston dünyaya gəlir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hazırda hit paradımızda yeni mahnıların olub-olmamasını xəbər almaq istəyirsinizsə, bizimlə qalın. Və bu daha bir debütdür. O bir əfsanədir. Məhz bu adam elektron musiqini underground-dan stadionlara gətirdi. 2004-cü ildə Afina Olimpiadasında çıxış edən ilk DJ oldu və bütün dövrlərin ən yaxşı DJ-i kimi tanınıb. Tiesto, Beautiful Places. My, my, my.

Alif Arben və René Miller 18-ci yerdən 15-ci yerə yüksəldi. 15-ci yerdə. Çartımızda 3 yeni mahnı var. Bu isə o deməkdir ki, kimlərləsə sağollaşırıq və bu Heaven Island.

Nə qədər gözlənilməz olsa da Bruno Mars I Just Might chartımızı tərk edir. Real FM-də ən yaxşı musiqini dinləməyə davam edirik. Eva Max, Kill It Queen 14-cü

Leoni və Kalmsko dueti bir pillə irəlilədi. Leoni əvvəlindən musiqiçi kimi çalışırdı. Amma Kalum İngiltərənin Hull şəhərində kadrlar şöbəsinin rəisi olub, yəni HR olub. Amma Kayza Kanada donanmasında xidmət edib və peşəkar snayper kimi təhsil alıb. Bob Sinclair və Kayza, I can't wait.

0: 11. yer Fast Boy, This Feeling. Top 20.
1: Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Həftənin
7: Top 20
6: Real hitləri. İlk onluğa çatdıq və onun əsil adlarını üzlərinə gizlədən musiqiçilərlə başlayırıq. Rəsmi mətbuat fotolarında və sosial mediada onlar yalnız böyük, ayı və canavar maskaları ilə görünürdü. Əlbəttə ki, bu bizimkilərdən olduqca fərqlidir.

0: 9-cu yer Offenbach, Miles Away. Offenbach 2-ci həftədir ki, 9-cu yerdə dəyişməz olaraq qalır.
1: Top 20.
0: DJ pultunun arxasında doğulub böyümüş bir insan. Adını bütün bir ölkədən götürən Alaskadan olan rock qrupu və Braziliyalı ürəyi olan Amerikalı. Əlbəttə ki, bunlar Alok, Portugal The Man, Zibadı. 8-ci yer Dive Into The Ocean.

7-ci yer Alan Walker, Broken Strings. Alan Walker 2 həftə top 20-liyimizin zirvəsində oldu və bu həftə 7-ci yerdədir. Bəs 1-ci yeri kim tutdu? Bir neçə dəqiqədən sonra biləcəksiniz. İndi isə Eben, Hollow. 6-cı yerdə.

Peyto Exist'də yerini itirdi. Bruxen 5-ci yeri tutur. Spotify-da 450 milyondan çox yayım, YouTube-da 148 milyon baxış və həftənin real hitləri arasında 4-cü yer Dave və Thames, Rain Dance. 4-cü yer.

Həftənin real hitləri. Onlar 2022-ci ildə Get Your Money adlı birgə mahnı buraxdılar. 2026-cı ildə isə düşündülər ki, daha iddialı, kosmik bir mahnı hazırlayacaqlar. Dedilər və etdilər. Kangs və Teatrus London, Galaxy.

0: ikinci yerdə.
1: Və gözlənilən şəkildə ikinci yerdə BTS. BTS BMT Baş Assambleyasında çıxış etməyə dəvət olunan ilk Koreya qrupu oldu. Onların lideri RM özünü sevmək haqqında ingilis dilində 7 dəqiqəlik bir çıxış etdi və bu sonradan dünyanın məktəb tədris planlarında istifadə edildi. BTS, Swim, ikinci yer.

эфирде. Бу трек Алмания, Испания, Бразилия, Польша, Ирландия, Данимарка, Юнанстан, Саудия Арабистаны ва Гватемалада биринчи жердеди. Эң заманда Billboard Dance, Mix Show Airplay ва US Dance Radio'да да биринчи жердеди. Бөйүк Британиянын эсас радио чартларында The Official Big Top 40'да биринчи жердеди. Ve haftanın real hitlerinin siyasında da birinci yerdedir. Birinci yer, Bibi Rexha, New Religion. Siz hazırda chartımızın zirve trekini dinleyirsiniz. Mən isə sizinlə sağolaşıram. Növbəti həftə eyni vaxtda real hitlerle, super musiqilerle yenidən

0: Həftənin real hitləri.
1: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
2: xeyli alış-verişlər.
1: İrfandan şok indirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azalın Naxçıvana uçuşları ləğv olundu. Sarı və narıncı xəbərdarlıq edildi. Barcelona məşhur futbolçusunu itirir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının ikinci həmrəylik forumu keçirilib. Tədbirdə 4 panel müzakirəsi baş tutub. Müzakirələrdə ölkəmizdən yanaşı Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti və Macaristandan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçiləri fikir mübadiləsi aparıblar. Ötən gün ictimai nəqliyyatda ilk dəfə dəmir yollarında Sima P100 tanıma ilə ödəniş sistemi istifadəyə verildi. Bu sistemin aktivləşdirilməsi üçün ADE Mobile tətbiqində üz tanıma ilə keçin bölməsinə daxil olaraq müəyyən proseduru keçmək və müvafiq xanaya şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini əlavə etmək lazımdır. Ətraflı dəmir yollarının mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Müvafiq xanaya A və AZ seriyaları mərhələli şəkildə daxil edilib, bu gün isə AB seriyasını əlavə edilib. Artıq iOS sistemi ilə çalışan cihazların sahibləri mobil tətbiqi yeniləməklə qeyd edilən prosedurda AB seriyasını da seçib əlavə edə və müasir xidmətlərimizdən yararlana bilərlər. Tezliklə Android sistemi ilə çalışan cihazlarda da AB seriyası aktivləşdiriləcək. Gediş haqqını hazırda da həm üz tanıma sistemi, həm Azərbaycan Dəmir Yolları mobil tətbiqi olan ADE Mobile, həm NFC ilə, həm də fiziki olaraq bank kartları və ADE-nin kartları ilə ödəmək mümkündür.
1: Davam edirik. Naxçıvan Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığında müşahidə olunan əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar Azalın müvafiq istiqamətdə uçuşları təxirə salınıb. Azal sərnişinlərin təhlükəsizliyini daim prioritet hesab edir və bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir. Hava şəraiti stabilləşdikdən sonra reyslər əvvəlki qaydada icra edilməyə davam edəcək. Ağdərə rayonunun aşağı Oratağ kəndinə 2 ailə 4 nəfər köçürülüb. Sakinlərə yeni bərpa edilmiş fərdi yaşayış evlərinin açarları təqdim olunub. Açarların təqdim etmə mərasimində Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsinin mavini Səbuhi Qəhrəmanov da iştirak edib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 17-19-unda isə bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Barcelona'nın hücumçusu Robert Lewandowski mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq. O, komandada missiyasının bitdiyini açıqlayıb və azarkeşlərə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, Lewandowski 2022-ci ildən Kataloniya təmsilçisində çıxış edir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsəngədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastar rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: The Oscar for Best Picture is presented to...
1: Dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatı sayılan Oscar 1929-cu il 16 may tarixində ilk dəfə təqdim olunub. Mükafat Academy of Motion Picture Arts and Sciences tərəfindən təsis edilib və məqsəd kino sənətində uğurlu nailiyyətləri qiymətləndirmək olub. Maraqlıdır ki, Oscar adı əvvəlcə rəsmi deyildi. Mükafat uzun illər sadəcə Academy Award adlanırdı. Deyilənə görə Akademiyanın kitabxanaçısı heykəlciyin öz Oscar adlı dayısına bənzədiyini deyib. Oscar adı isə yalnız 1939-cu ildə rəsmi şəkildə qəbul olunub. Oscarın ilk mərasimi cəmi 15 dəqiqə davam edib. O dövrdə biletin qiyməti isə 5 dollar idi. İndi isə mərasim milyonlarla tamaşaçının izlədiyi qlobal hadisəyə çevrilib. Tarixdə ən çox Oscar qazanan şəxs isə məşhur animator və prodüser Walt Disney olub. O, ümumilikdə 22 Oscar heykəlciyi qazanıb və 59 dəfə namizəd göstərilib. Ən çox ən yaxşı film mükafatı alan ekran əsərləri arasında Titanic, Ben-Gur və Üzüklərin Hökmdarı xüsusi yer tutur. Bu filmlərin hər biri 11 Oscar qazanıb. Bugün Oscar təkcə kino mükafatı deyil, dünya kino tarixinin ən böyük simvollarından biri hesab olunur. And the Oscar goes to... And the...

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekille mübarizə çetin görünür, indi ise çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Ascona'da endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək. 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azalın Naxçıvana uçuşları ləğv olundu. Sarı və narıncı xəbərdarlıq edildi. Barcelona məşhur futbolçusunu itirir. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının ikinci həmrəylik forumu keçirilib. Tədbirdə 4 panel müzakirəsi baş tutub. Müzakirələrdə ölkəmizdən yanaşı Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti və Macaristandan Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarının təmsilçiləri fikir mübadiləsi aparıblar. Ötən gün ictimai nəqliyyatda ilk dəfə dəmir yollarında Sima Pay üz tanıma ilə ödəniş sistemi istifadəyə verildi. Bu sistemin aktivləşdirilməsi üçün ADY Mobile tətbiqində üz tanıma ilə keçin bölməsinə daxil olaraq müəyyən proseduru keçmək və müvafiq xanaya şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini əlavə etmək lazımdır. Ətraflı dəmir yollarının mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Müvafiq xanaya AA və AZ seriyaları mərhələli şəkildə daxil edilib, bu gün isə AB seriyası da əlavə edilib. Artıq iOS sistemi ilə çalışan cihazların sahibləri mobil tətbiqi yeniləməklə qeyd edilən prosedurda AB seriyasını da seçib əlavə edə və müasir xidmətlərimizdən yararlana bilərlər. Tezliklə Android sistemi ilə çalışan cihazlarda da AB seriyası aktivləşdiriləcək. Gediş haqqını hazırda da həm üz tanıma sistemi, həm Azərbaycan Dəmir Yolları mobil tətbiqi olan ADY Mobile, həm NFC ilə, həm də fiziki olaraq bank kartları və ADN kartları ilə ödəmək mümkündür.
1: Naxçıvan Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığında müşahidə olunan əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar Azalın müvafiq istiqamətdə uçuşları təxirə salınıb. Azal sərnişinlərin təhlükəsizliyini daim prioritet hesab edir və bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir. Hava şəraiti stabilləşdikdən sonra reyslər əvvəlki qaydada icra edilməyə davam edəcək. Ağdərə rayonunun aşağı Orataq kəndinə 2 ailə 4 nəfər köçürülüb. Sakinlərə evlərinin açarları təqdim olunub. Açarların təqdim etmə mərasimində Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsinin mavini Səbuhi Qəhrəmanov da iştirak edib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 17-19-da isə bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Barcelona'nın hücumçusu Robert Lewandowski mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq. O komandada missiyasının bitdiyini açıqlayıb və azarkeşlərə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, Lewandowski 2022-ci ildən Kataloniya təmsilçisində çıxış edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Asconada endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək 80%-ə dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Pakistanın Daxili İşlər Naziri İrana getdi. Karvahal mövsümün sonunda Realı tərk edəcək. Saat 19:00-dır və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Bulqaristan prezidenti İlyana Yotova Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Bakıda keçiriləcək 13-cü sessiyası çərçivəsində liderlər samitində iştirak etmək üçün 17-19 may tarixlərində ölkəmizə səfər edəcək. Onun səfəri prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə həyata keçirilir. Xatırladaq ki, liderlərin samiti ilk dəfə mayın 18-də keçiriləcək. Qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü və arabir şiddətlənən külək, eləcə də müxtəlif intensivlikdə yağıntıların müşahidə olunacağı gözlənilir. Əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
1: Yağıntılı və küləkli havalarda sürücülər hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, öndə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi ilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumalı, kəskin manevrlərdən və əsassız ötmələrdən çəkinməlidirlər. Nəqliyyat vasitələrinin faraları və işıq siqnalları saz vəziyyətdə olmalı, yaxın və qabarit işıqları daim yandırılmalıdır. Piyadalar məhdud görünmə şəraitində yolu yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən keçməli, sürücülərin onları vaxtında görə bilməsi üçün daha diqqətli və ehtiyatlı olmalıdırlar.
0: Davam edirik. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla yaxın şərqdəki böhranı müzakirə edib. Rusiya lideri Ukrayna münaqişəsi kontekstində humanitar məsələlərin həllində göstərdiyi müntəzəm köməyə görə qarşı tərəfə təşəkkür edib. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Möhsün Nəqvi İranın rəsmi şəxsləri ilə görüşlər üçün Tehrana elan olunmayan səfər edib. Məlumata görə Nəqvi həmçinin İranlı həmkarı İskəndər Momeni ilə də görüşəcək. Sonda isə bir idman xəbərini də təqdim edim. Real Madridin müdafiəçisi və kapitanı Dani Carvajal mövsümün sonunda azad agent kimi komandanı tərk edəcək. Madrid klubunun rəhbərliyi 34 yaşlı futbolçunu növbəti mövsüm üçün planlarına daxil etmədikləri barədə artıq məlumatlandırıb. Təcrübəli müdafiəçi ilə Səudi Ərəbistanı klublarının yaxından maraqlandığı da bildirilir. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
2: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq, rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsəngədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Позитано, Бали, Миконус, Демарокко Руху, Пирлая да бирлешти. Премиум Резиденс Сипризде. Мензилләре 15% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Pakistanın Daxili İşlər Naziri İrana getdi. Carvajal mövsümün sonunda Real Madridi tərk edəcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bulqaristan prezidenti İlyana Yotova Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun Bakıda keçiriləcəyi 13-cü sessiyası çərçivəsində liderlər samitində iştirak etmək üçün 17-19 may tarixlərində ölkəmizə səfər edəcək. Onun səfəri prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə həyata keçirilir. Xatırladaq ki, liderlərin samiti ilk dəfə mayın 18-də keçiriləcək. Qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü və arabir şiddətlənən külək, eləcə də müxtəlif intensivlikdə yağıntıların müşahidə olunacağı gözlənilir. Əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Yağıntılı və küləkli havalarda sürücülər hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, öndə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi ilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumalı, kəskin manevrlərdən və əsassız ötmələrdən çəkinməlidirlər. Nəqliyyat vasitələrinin faraları və işıq siqnalları saz vəziyyətdə olmalı, yaxın və qabarit işıqları daim yandırılmalıdır. Piyadalar məhdud görünmə şəraitində yolu yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən keçməli, sürücülərin onları vaxtında görə bilməsi üçün daha diqqətli və ehtiyatlı olmalıdırlar.
1: Xarici xəbərlərlə davam edirik. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla yaxın şərqdəki böhranı müzakirə edib. Rusiya lideri Ukrayna münaqişəsi kontekstində humanitar məsələlərin həllində göstərdiyi müntəzəm köməyə görə qarşı tərəfə təşəkkür edib. İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Momeni və Pakistanlı həmkarı Möhsün Rıza Nəqvi Tehranda danışıqlar aparıblar. Tasnimin məlumatına görə qarşılama mərasimindən sonra Daxili İşlər Nazirləri mühüm iki tərəfli görüş keçiriblər. Söhbət zamanı İran-Pakistan münasibətləri və ABŞ ilə sülh danışıqlarının bərpası perspektivləri ətraflı müzakirə olunub. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Real Madridin müdafiəçisi və kapitanı Dani Carvajal mövsümün sonunda azad agent kimi komandanı tərk edəcək. Madrid klubunun rəhbərliyi 34 yaşlı futbolçunun növbəti mövsüm üçün planlarına daxil etmədikləri barədə artıq məlumatlandırıb. Təcrübəli müdafiəçi ilə Səudiyyə Ərəbistanı klublarının yaxından maraqlandığı da bildirilir. Real FM-i dinləyirsiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Azalın Naxçıvana uçuşları ləğv olundu. Çin və ABŞ ticarət məsələsində razılığa gəliblər. Arsenal yeni transfer niyyətindədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığında müşahidə olunan əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar Azalın müvafiq istiqamətdə uçuşları təxirə salınıb. Azal sərnişinlərin təhlükəsizliyini daim prioritet hesab edir və bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir. Hava şəraiti stabilləşdikdən sonra reyslər əvvəlki qaydada icra edilməyə davam edəcək. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov danışıb.
2: Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropolitenində gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: Davam edirik. İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Momeni və Pakistanlı həmkarı Möhsün Rıza Nəqvi Tehranda danışıqlar aparıblar. Təslimin məlumatına görə qarşılama mərasimindən sonra Daxili İşlər Nazirləri mühüm iki tərəfli görüş keçiriblər. Söhbət zamanı İran-Pakistan münasibətləri və ABŞ ilə sülh danışıqlarının bərpası perspektivləri ətraflı müzakirə olunub. Çin və ABŞ müvafiq ticarət və investisiya məsələlərini müzakirə etmək üçün Ticarət və İnvestisiya Şurası yaratmaq barədə razılığa gəliblər. Məlumata əsasən, Ticarət Şurası çərçivəsində tərəflər müəyyən mallara tariflərin azaldılması kimi məsələləri müzakirə edəcəklər. Həmçinin qeyd olunur ki, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran mallara tarifləri azaltmaq barədə prinsipcə razılığa gəliblər. Sonda isə bir idman xəbərini də təqdim edim. Arsenal West Ham-in yarı müdafiəçisi Mateus Fernandes-i hədəfə alıb. Komanda bu transferlə mərkəz xəttindəki boşluğu doldurmaq niyyətindədir. West Ham isə bu keçid üçün təqribən 100 milyon avro məbləğində təzminat tələb edir. Qeyd edək ki, Portuqaliyalı futbolçu ilə PSG, Atletico Madrid və Manchester United klubları da maraqlanır. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsəngədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 iyuna dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azalın Naxçıvana uçuşları ləğv olundu. Çin və ABŞ ticarət məsələsində razılığa gəliblər. Arsenal yeni transfer niyyətindədir. Real FM-i dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Naxçıvan Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığında müşahidə olunan əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar Azalın müvafiq istiqamətdə uçuşları təxirə salınıb. Azal sərnişinlərin təhlükəsizliyini daim prioritet hesab edir və bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir. Hava şəraiti stabilləşdikdən sonra reyslər əvvəlki qaydada icra edilməyə davam edəcək. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov danışıb.
2: Ümumdünyə Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni də gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Momeni və Pakistanlı həmkarı Möhsün Rıza Nəqvi Tehranda danışıqlar aparıblar. Tasnimin məlumatına görə qarşılama mərasimindən sonra Daxili İşlər Nazirləri mühüm iki tərəfli görüş keçiriblər. Söhbət zamanı İran-Pakistan münasibətləri və ABŞ ilə sülh danışıqlarının bərpası perspektivləri ətraflı müzakirə olunub. Çin və ABŞ müvafiq ticarət və investisiya məsələlərini müzakirə etmək üçün Ticarət və İnvestisiya Şurası yaratmaq barədə razılığa gəliblər. Məlumata əsasən Ticarət Şurası çərçivəsində tərəflər müəyyən mallara tariflərin azaldılması kimi məsələləri müzakirə edəcəklər. Həmçinin qeyd olunur ki, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran mallara tarifləri azaltmaq barədə prinsipcə razılığa gəliblər. Sonda isə bir idman xəbərini də çatdırım. Arsenal West Ham-in yarı müdafiəçisi Mateus Fernandes hədəf alıb. Komanda bu transferlə mərkəz xəttindəki boşluğu doldurmaq niyyətindədir. West Ham isə bu keçid üçün təqribən 100 milyon avro məbləğində təzminat tələb edir. Qeyd edək ki, Portuqaliyalı futbolçu ilə PSG, Atletico Madrid və Manchester United klubları da maraqlanır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Sabah Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumu başlayır. İsrail Həmas komandirinin öldürüldüyünü açıqladı. Şamaxı Turan Tovuzu məğlub etdi. Saat 21:00-ı göstərir və Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. BMT-nin məskunlaşma proqramı və ölkəmizin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası sabah öz işinə başlayacaq. Tədbir Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ölkəmizin dövlət bayraqlarının qaldırılması mərasimi ilə başlayacaq. Forumun ilk günündə yeni təşəbbüs kimi ölkəmizin sədrliyi ilə yeni şəhərsalma proqramına dair nazirlər səviyyəsində görüş təşkil ediləcək. Forum çərçivəsində müxtəlif assambleya sessiyaları da təşkil olunacaq. İlkin olaraq assambleyaların birgə açılış sessiyası keçiriləcək. Təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsi 17-19 və 23-25 iyun 2026-cı il tarixlərində təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, test imtahanının vaxtı və keçirilmə yeri barədə məlumatlar iştirakçıların şəxsi kabinetlərinə göndərilib. İsrail ordusu Qəzza şəhərinə endirilən hava zərbəsi nəticəsində Həmasın hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qəssam briqadalarının komandiri İzzəddin Əl-Həddadın öldürüldüyünü açıqlayıb. İsrail ordusu iddia edir ki, Əl-Həddad son dövrlərdə Həmasın hərbi potensialının bərpası və İsrail hərbçilərinə eləcə də mülki şəxslərə qarşı yeni hücumların planlaşdırılması ilə məşğul olub. Hörmüz boğazına tətbiq edilən blokada çərçivəsində indiyədək hərbi dəniz qüvvələri 78 kommersiya gəmisini istiqamətləndirib, 4 gəmini isə sıradan çıxarıb, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı bildirib. Qeyd edək ki, ABŞ ordusu 13 apreldə İrana qarşı hərbi dəniz blokadasına başlayıb. Ölkə Premier Liqasının 32-ci turunda Şamaxı və Turan Tovuz komandaları üz-üzə gəlib. Görüşdə Şamaxı təmsilçisi 3-2 hesabı ilə qalib gəlib. Bu nəticədən sonra Turan Tovuz 59 xalla 3-cü pillədə yer alıb. 38 xala malik Şamaxı isə 8-cidir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastar rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: miles away.
1: And the Oscar for Best Picture is presented to...
2: Dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatı sayılan Oscar 1929-cu il 16 may tarixində ilk dəfə təqdim olunub. Mükafat Academy of Motion Picture Arts and Sciences tərəfindən təsis edilib və məqsəd kino sənətində uğurlu nailiyyətləri qiymətləndirmək olub. Maraqlıdır ki, Oscar adı əvvəlcə rəsmi deyildi. Mükafat uzun illər sadəcə Academy Award adlanırdı. Deyilənə görə Akademiyanın kitabxanaçısı heykəlciyin öz Oscar adlı dayısına bənzədiyini deyib. Oscar adı isə yalnız 1939-cu ildə rəsmi şəkildə qəbul olunub. Oscarın ilk mərasimi cəmi 15 dəqiqə davam edib. O dövrdə biletin qiyməti isə 5 dollar idi. İndi isə mərasim milyonlarla tamaşaçının izlədiyi qlobal hadisəyə çevrilib. Tarixdə ən çox Oscar qazanan şəxs isə məşhur animator və prodüser Walt Disney olub. O, ümumilikdə 22 Oscar heykəlciyi qazanıb və 59 dəfə namizəd göstərilib. Ən çox ən yaxşı film mükafatı alan ekran əsərləri arasında Titanic, Ben-Gur və Üzüklərin Hökmdarı xüsusi yer tutur. Bu filmlərin hər biri 11 Oscar qazanıb. Bugün Oscar təkcə kino mükafatı deyil, dünya kino tarixinin ən böyük simvollarından biri hesab olunur.
3: And the Oscar goes to...
4: And the Oscar...

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sabah Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumu başlayır. İsrail Həmas komandirinin öldürüldüyünü açıqladı. Şamaxı Turan Tovuzu məğlub etdi. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. BMT-nin məskunlaşma proqramı və ölkəmizin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası sabah öz işinə başlayacaq. Tədbir Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ölkəmizin dövlət bayraqlarının qaldırılması mərasimi ilə başlayacaq. Forumun ilk günündə yeni təşəbbüs kimi ölkəmizin sədrliyi ilə yeni Şəhər Salma proqramına dair nazirlər səviyyəsində görüş təşkil ediləcək. Forum çərçivəsində müxtəlif assambleya sessiyaları da təşkil olunacaq. İlkin olaraq assambleyaların birgə açılış sessiyası keçiriləcək. Təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsi 17, 19 və 23, 25 iyun 2026-cı il tarixlərində təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, test imtahanının vaxtı və keçirilmə yeri barədə məlumatlar iştirakçıların şəxsi kabinetlərinə göndərilib. İsrail ordusu Qəzza şəhərinə endirilən hava zərbəsi nəticəsində Həmasın hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qəssam briqadalarının komandiri İzzəddin Əl-Həddadın öldürüldüyünü açıqlayıb. İsrail ordusu iddia edir ki, Əl-Həddad son dövrlərdə Həmasın hərbi potensialının bərpası və İsrail hərbçilərinə eləcə də mülki şəxslərə qarşı yeni hücumların planlaşdırılması ilə məşğul olub. Hörmüz boğazına tətbiq edilən blokada çərçivəsində indiyədək hərbi dəniz qüvvələri 78 kommersiya gəmisini istiqamətləndirib, 4 gəmini isə sıradan çıxarıb, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı bildirib. Qeyd edək ki, ABŞ ordusu 13 apreldə İrana qarşı dəniz blokadasına başlayıb. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasının 32-ci turunda Şamaxı və Turan Tovuz komandaları üz-üzə gəlib. Görüşdə Şamaxı təmsilçisi 3-2 hesabı ilə qalib olub. Bu nəticədən sonra Turan Tovuz 59 xalından 3-cü pillədə yer alıb, 38 xala malik olan Şamaxı isə 8-cidir. Çatdıracaqlarım bu qədər. Saatın tamamında eşidilərik.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil 1 manat 19 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sarı və narıncı xəbərdarlıq verildi. Həmas İzzəddin Əl-Həddadın ölümünü təsdiqlədi. Manchester City İngiltərə kubokunu qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Bulqaristan prezidenti İliana Yotova Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Bakıda keçiriləcəyi 13-cü sessiyası çərçivəsində liderlər sammitində iştirak etmək üçün 17-19 may tarixlərində ölkəmizə səfər edəcək. Onun səfəri prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, liderlərin sammiti ilk dəfə mayın 18-də keçiriləcək. Ötən gün ictimai nəqliyyatda ilk dəfə dəmir yollarında Sima Pay üz tanıma ilə ödəniş sistemi istifadəyə verildi. Bu sistemin aktivləşdirilməsi üçün ADE Mobile tətbiqində üz tanıma ilə keçin bölməsinə daxil olaraq müəyyən proseduru keçmək və müvafiq xanaya şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini əlavə etmək lazımdır. Ətraflı dəmir yollarını mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Müvafiq xanaya A və AZ seriyaları mərhələli şəkildə daxil edilib, bu gün isə AB seriyasını əlavə edilib. Artıq iOS sistemi ilə çalışan cihazların sahibləri mobil tətbiqi yeniləmə ilə qeyd edilən prosedurda AB seriyasını da seçib əlavə edə və müasir xidmətlərimizdən yararlana bilərlər. Tezliklə Android sistemi ilə çalışan cihazlarda da AB seriyası aktivləşdiriləcək. Gediş haqqını hazırda da həm üz tanıma sistemi, həm Azərbaycan Dəmir Yolları mobil tətbiqi olan ADE Mobile, həm NFC ilə, həm də fiziki olaraq bank kartları və ADN kartları ilə ödəmək mümkündür.
1: Davam edirik. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 17-19-da isə bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Fələstin Həmas hərəkatının hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qəssam briqadalarının lideri İzzəddin Əl-Həddadın ölümünü təsdiqləyib. Hərəkat həmçinin Əl-Həddadın həyat yoldaşı və qızının onunla birlikdə öldürüldüyünü də iddia edir. Qeyd edək ki, İsrail Müdafiə Naziri İsrail Kats Həmasın hərbi qanadının rəhbərinin öldürüldüyünü elan etmişdi. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Manchester City İngiltərə kubokunun finalında Chelsea-ni 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Komanda 8-ci dəfə yarışın qalibi olaraq ən çox titul qazanan komandalar arasında Chelsea, Liverpool və Tottenham-lə eyni səviyyədə 3-cü yerə yüksəlib. Qeyd olunur ki, bu Manchester City-nin ardıcıl 4-cü finalıdır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Sağlıqla qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastar rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Sarı və narıncı xəbərdarlıq verildi. Həmas İzzəddin Əl-Həddadın ölümünü təsdiqlədi. Manchester City İngiltərə kubokunu qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Bulqaristan prezidenti İliana Yotova Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Bakıda keçiriləcəyi 13-cü sessiyası çərçivəsində liderlər sammitində iştirak etmək üçün 17-19 may tarixlərində ölkəmizə səfər edəcək. Onun səfəri prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, liderlərin sammiti ilk dəfə mayın 18-də keçiriləcək. Ötən gün ictimai nəqliyyatda ilk dəfə dəmir yollarında Sima Pay üz tanıma ilə ödəniş sistemi istifadəyə verildi. Bu sistemin aktivləşdirilməsi üçün ADE Mobile tətbiqində üz tanıma ilə keçin bölməsinə daxil olaraq müəyyən proseduru keçmək və müvafiq xanaya şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini əlavə etmək lazımdır. Ətraflı dəmir yollarının mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Müvafiq xanaya AA və AZ seriyaları mərhələli şəkildə daxil edilib, bu gün isə AB seriyası da əlavə edilib. Artıq iOS sistemi ilə çalışan cihazların sahibləri mobil tətbiqi yeniləmə ilə qeyd edilən prosedurda AB seriyasını da seçib əlavə edə və müasir xidmətlərimizdən yararlana bilərlər. Tezliklə Android sistemi ilə çalışan cihazlarda da AB seriyası aktivləşdiriləcək. Gediş haqqını hazırda da həm üz tanıma sistemi, həm Azərbaycan Dəmir Yolları mobil tətbiqi olan ADE Mobile, həm NFC ilə, həm də fiziki olaraq bank kartları və ADN kartları ilə ödəmək mümkündür.
1: Davam edirik. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 17-19-da isə bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Fələstin Həmas hərəkatının hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qəssam briqadalarının lideri İzzəddin Əl-Həddadın ölümünü təsdiqləyib. Hərəkat həmçinin Əl-Həddadın həyat yoldaşı və qızının onunla birlikdə öldürüldüyünü də iddia edir. Qeyd edək ki, İsrailin Müdafiə Naziri İsrail Kats Həmasın hərbi qanadının rəhbərinin öldürüldüyünü elan etmişdi. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Manchester City İngiltərə kubokunun finalında Chelsea-ni 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Komanda 8-ci dəfə yarışın qalibi olaraq ən çox titul qazanan komandalar arasında Chelsea, Liverpool və Tottenham ilə eyni səviyyədə 3-cü yerə yüksəlib. Qeyd olunur ki, bu Manchester City-nin ardıcıl 4-cü finalıdır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Sağlıqla qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

0: the Oscar for Best Picture is presented to...
1: Dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatı sayılan Oscar 1929-cu il 16 may tarixində ilk dəfə təqdim olunub. Mükafat Academy of Motion Picture Arts and Sciences tərəfindən təsis edilib və məqsəd kino sənətində uğurlu nailiyyətləri qiymətləndirmək olub. Maraqlıdır ki, Oscar adı əvvəlcə rəsmi deyildi. Mükafat uzun illər sadəcə Academy Award adlanırdı. Deyilənə görə Akademiyanın kitabxanaçısı heykəlciyin öz Oscar adlı dayısına bənzədiyini deyib. Oscar adı isə yalnız 1939-cu ildə rəsmi şəkildə qəbul olunub. Oscarın ilk mərasimi cəmi 15 dəqiqə davam edib. O dövrdə biletin qiyməti isə 5 dollar idi. İndi isə mərasim milyonlarla tamaşaçının izlədiyi qlobal hadisəyə çevrilib. Tarixdə ən çox Oscar qazanan şəxs isə məşhur animator və prodüser Walt Disney olub. O, ümumilikdə 22 Oscar heykəlciyi qazanıb və 59 dəfə namizəd göstərilib. Ən çox ən yaxşı film mükafatı alan ekran əsərləri arasında Titanic, Ben-Gur və Üzüklərin Hökmdarı xüsusi yer tutur. Bu filmlərin hər biri 11 Oscar qazanıb. Bugün Oscar təkcə kino mükafatı deyil, dünya kino tarixinin ən böyük simvollarından biri hesab olunur. And the Oscar goes to... And the...

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz Missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən. Gəxtə